pause. Sultefora på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for bare å eksistere.

0: Herregud, du hører på frokost på Radio Nova. Og det mandag morgen. Nei, det fredag. Herregud, nå det mye kødd I studio. Det fordi det fredag, og det flere som litt slik.
1: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: Altså, jeg elsker å tulle og tøyse. Selvfølgelig hørte du ikke Veslemøy I øret der. Du hører selvfølgelig Johanna Hammarström på øret akkurat nå. Det fredag! Og jeg sitter her... Ok, det var kleint. Det var veldig, veldig kleint. Jeg sitter her I studio med Iben.
3: Yay!
2: Og fortsatt veldig kleint, Iben. Og jeg sitter her med Ida. Der, ja.
4: Hallo.
2: Det var fint. Det var mye bedre. Jeg liker å skru på mikken din.
3: Det hyggelig.
2: Det veldig hyggelig. Ja, det veldig, veldig hyggelig. Så det fredag, dere.
3: Deilig.
2: Det fredag, og det ikke bare
3: It's Friday,
2: day.
3: It's Friday, Friday
2: Gotta get down on Friday Altså, det her ikke bare hvilken som helst fredag Det en fredag som bringer tilbake gode minner
3: Ja
2: Fordi, hvorfor det, Ida?
3: Fordi vi tre hadde faktisk sendeteam sammen for nøyaktig et år siden
2: Ja
3: Men da var det på starten av uka
2: Ja, da var det på starten av uka
5: Da var det mandag
2: Tror dere det kan gå bra da, at Det liksom switcher sånn at vi tar slutten av uka
3: Jeg tror på en måte mandagene var det eneste Som fikk oss til å få det til
2: ja.
3: Ja. Så jeg vet ikke helt
2: Nei, kanskje nei. Vi får fortelle Lytterne hva vi skal snakke om Eller tease dem litt Sånn at kanskje de får lyst til å høre på oss videre
3: Det kan være, ja. Kan være en god idé
2: Har du noe på hjertet I dag, Ida?
3: Jeg skal snakke om De to benene Bryster og bil
2: Ok, bryster og bil det, Nå hørtes du som en skikkelig mann ja, ja, ja, men
3: det er det jeg skal snakke om
2: ja, Jeg gleder meg stort, hva med deg, Iben?
5: Jeg skal snakke om en forglemt sport
2: Forglemt sport Det gleder meg til å høre, for kanskje jeg har glemt den også Garantert har jeg det
3: Mest sannsynlig
2: Mest sannsynlig Jeg har ikke så mye å fortelle I dag Men vi skal smake på mye I dag Ja, så jeg tenker det bare å glede seg, kjære lytter Da skal vi gå videre til musikk Og nå får du Ormstunge featuring Kem med Sjekker ut sent

0: Seint. Ormstunge featuring Kem sjekker ut seint. Vi derimot sjekker inn tidlig. Oi!
1: Hva er det jeg holder?
0: Det høres ut som julaften.
1: Det er sjokolade, nystekte sjokoladeboller. Som inneholder hveteegg og melk fra Narvesen.
0: Orski!
1: Tre stykker.
0: Så vi skal dele de, altså?
1: Vi skal dele de, ja.
0: Ja, det hadde vært... Ok.
1: Yes! Lune, er du klar?
2: Ja.
1: Og hvis jeg får fortsatt litt lune.
0: Ja.
1: Hei!
0: Ah, altså, bolle.
1: Bolle til frokost, er ikke det bra?
2: Jo.
0: Nam.
2: Deilig.
0: Bolle. Det hadde vært kaffe. Ja, vent da. Jeg skal dyppe bolle i kaffe.
2: Oi.
0: Det synes jeg er så digg.
2: Skal jeg bare dyppe det i kakao før?
0: Det er skikkelig godt å dyppe bakverk i kaffe.
1: Bakverk
2: rett ned i kaffen.
0: Bakverk i kaffe, det synes jeg er veldig deilig.
1: Men ikke sort kaffe, jeg føler det er noe jeg gjør med sånn.
2: Hvis det blir litt soggy.
1: My cappuccino.
2: Det blir litt soggy.
0: Ja, det er bedre med sånn kaffe med melk i.
1: Men, vi synes ikke dette var godt.
2: Ja. Nei, vi likte ikke det.
0: Det er greit. Fy faen. Okay. Vi kan snakke om noe annet.
3: Da setter jeg frem meg kaffen min.
2: Herregud, det ser ut som det er natt ute. Det var stjerner på himmelen da jeg gikk hit i dag.
0: Ja, for første gang i dag hadde jeg på meg lue.
2: Jeg var så nære på å ta på meg ulltight. Men jeg gjorde det ikke, fordi jeg glemte det.
1: Men ulltight, det her er utrolig upraktisk. Jeg har et gammelt kleskap på soverommet mitt som har vært museinfestert.
2: Å nei.
1: Ikke inne på soverommet mitt, men når det stod på lager. Og det er et nydelig skap, men jeg trodde jeg hadde vasket den skuffen, for jeg brukte sånn 2 timer på vaskeskuffen, og så har jeg lagt ulltightsen min oppi. Og
2: musebæsj.
1: Alt ulltøyet mitt lukter musebæsj.
2: Å, lukter, ok. Jeg så på at det skulle ligge
1: i musebæsj. Nei, den er helt ren, men sånn, det lukter musebæsj.
0: Ja, det er ille det også.
1: Nå må jeg vaske alt ulltjernen mine. Og jeg jobber i barnehage, så det er sånn, jeg blir kald.
2: Jeg
1: var dritkald i går.
0: Å, så kjedelig. Ja, nei, det er så nå at det bare var sånn 4 grader ute. Det er jo,
2: ja, det er dritkaldt.
0: Det er sykt kaldt. Jeg, som sagt, jeg tok jo på meg lue for første gang. Ikke for første gang, men for første gang kanskje etter februar-mars da. Og det sier jo seg selv. Og jeg lette så lenge etter fleecebuffen min i dag tidlig. Jeg fant den ikke. Og det er seriøst mitt livs kjærlighet når det begynner å bli kaldt ute. Det er fleecebuffen min. Så jeg håper jeg finner den så fort som mulig.
2: Det krysser vi fingeren for.
1: Det er noe med hver vinter, så mister man liksom ulltøyet sitt.
2: Ja.
0: Ja. Hvorfor det?
2: Man gjør det.
0: Ja.
1: Jeg finner ingen av våttene mine.
2: Jeg mister den ene våttene, jeg driter det.
1: I dag i barnehagen så har jeg med meg 2 ullsokker som jeg skal bruke som vått. Jeg må ha noe på hendene.
0: Ja, det er sant. Jeg føler liksom at man skal jo alltid rydde bort vinteren på en måte, og vinterklærne når det begynner å bli varmere ute. Men det angrer jeg nesten like mye på hvert år, selv om jeg får bedre plass, bare fordi at det er så slit å gå ned til en kjeller og liksom hente alt sammen, og så finner du det egentlig ikke.
2: Nei, noe forsvinner på veien.
0: Noe forsvinner på veien, og det er jævlig kjipt. Men alt av ulltøyet vårt, det ligger nok i det fjerne.

0: Der hørte vi Gone Future med låta Something Else.
1: Dagens aviser.
2: Ja, denne havskilpadden, ja. Det er jo veldig fint at den har gått fra
3: Det er nydelig
2: sterkt truet til livskraftig.
3: Hva svarte de engelske ordene?
2: Endangered og least concern.
3: Least concern,
2: yes. Men det som er gøy er at det NRK ikke vet er at jeg lagde akkurat den saken der i februar.
3: Jeg tror de har tatt din sak.
2: Jeg tror også det. Det tror jeg absolutt. Nei, den var jo ikke publisert. Men jeg var jo i Sri Lanka i februar til mars. Og da skulle vi lage to saker, og den ene saken vi lagde var om den grønne havskilpadden, som hadde gått fra til least concern.
0: Fra til least concern.
2: Ja, ja. Ja. Og det er superhyggelig.
3: Ja,
2: superhyggelig.
3: Man merker at denne saken her hadde du jobbet hardt med, for du kan mye om det.
2: Jeg kan veldig mye om det. Jeg badet også med dem. Nå viser jeg et bilde her. Det er meg og en grønn havskilpadde.
3: Og den er of least concern.
2: Ja.
3: Så hyggelig.
0: Ja, det er ikke rart det når den svømmer der med Iben.
2: Nei,
0: det er ikke rart. Men så bra, det var godt å høre. Hva følte du da når du leste det? Var du sånn, yes, siden du har sett den selv?
2: Jeg visste jo allerede om det.
0: Ja, det er sant.
2: Er jo, altså
3: er det litt old news, kanskje?
2: Det er faktisk det. Oi. Fordi at det er akkurat samme, altså det var akkurat det vi, det var vårt nyhetspoeng, var at på rødlista så har den gått fra den til den. Mm. Og det var det NRK skrev om nå. Mm. Så
3: NRK må egentlig bare skjerpe seg litt da.
2: Begynne å få ut nyhetene på tida, kanskje.
0: Ja, kanskje det. Søk heller opp Iben på journalen.no. Det er den gode avisa til OsloMet, hvor vi journaliststudenter publiserer våre saker. Om du trodde at ting fant...
2: Der er det mye dritt,
0: altså. Så mye gull, altså.
2: Ja, det er kanskje det. Ja. Alle mine var helt...
3: De var dritt.
2: De var dritt.
0: Det tror jeg ikke noe på. Det tror jeg ikke noe på. Det tror jeg ikke noe på. Ikke noe på det hele.
2: Det er sant.
0: Ja, jeg tenker folk må få lese det de vil. Mm. Og hvis det er på journalen.no, og hvis det er om havskilpadder, så gjør det. Det er helt fantastisk.

0: Der fikk du Klossmajor med montasjen.
1: Radio Nova presenterer
2: frokost
1: hverdager fra 7 til 9.
2: Skal vi stekke noen bacon, eller?
1: Kanskje noen egg også?
0: Nå skal Johanna, Ida og Iben. Nå så jeg på Iben mens jeg sa Ida og Iben mens
3: jeg
0: sa
3: forvirra.
0: Det var veldig tilfeldig. Vi skal smake på en nyhet i butikk. Jeg føler at høsten er liksom en tid hvor det kommer masse nyheter i butikkene.
3: Og jeg smiler alt for lurt.
0: Nei, jeg smiler alt for mye. For ingenting. Vi skal smake på en ny brus. Og det er en brus som kanskje noen mener kan komme litt tidlig. Det er en ny julebrus.
3: Shit! Årets første julebrus.
0: Årets første julebrus. Jeg kjøpte faktisk julebrus i går.
3: Jeg har ikke drikket den enda. Januar, jeg.
0: Ja, ok. Det var litt tidlig. Du er crazy.
3: Så jeg har drukket det i år, jeg.
0: Ja, shit. Så kul du er. Vel, da får du din andre julebrus for i år. Og den vi skal smake på er Fanta sin julebrus.
3: Ja,
0: jeg er litt skeptisk.
3: Den var lilla.
0: Den er lilla, men det står rød julebrus. Forest Berries Taste. Og da lurer jeg på, er dere en rød eller brun julebrus?
4: Brun. 100% brun.
0: Ja. Lurer på om det er det noen som... Hvem er det som svarer rød egentlig?
4: De som ikke er fra Oslo, tror jeg.
3: Ja, det er veldig Oslo-ting med brun.
4: Johan er jo ikke fra Oslo da. Nei, det er for så vidt sant, men ganske nære.
0: Jeg er fra Innlandet da, hvor det er veldig vanlig å like den Lillehammer julebrusen. Som jeg for så vidt gjør, det er min favoritt.
3: Det er det som er, altså ingen andre julebruser er en julebrus for meg. Nei, jeg tenker ikke på noe annet.
4: Men faktisk, hvert år så har vi mamma og familien min hjemme og Vilde, vi pleier å ha julebrussmaking. Og vi smaker på sånn absolutt alle julebruser. Og det er mye der ute da, som er skikkelig sånn... spesielle. Og noen av de er veldig gode. Noen av de røde.
3: Ja,
4: altså, men det er jo den brune er jo som er jul, på en måte.
3: Det er det. Men det smaker bare frukt.
0: Ja, det er jo, altså, det er jo på en måte en villa. Altså, det. Men jeg synes Hansa julebrusen er veldig god. Den fra Trøndelag. Fordi den smaker litt som...
3: Nei, fra Bergen.
0: Hansa. Nei, ikke Dahl. Hansa. Dals, takk skal du ha. Takk skal du ha. Den er veldig god, for den har litt sånn krydrete eple- og kanelsmak.
3: Men den snakker folk om.
4: Men jeg har ikke smaken. Den
0: er veldig, veldig god. Nå kommer jeg med shotteglass til dere.
3: Pappa er jo trønt, hvorfor har han ikke introdusert meg for stikt?
4: Ja, det er rart. Du får be noe om å gjøre det i år, da.
3: Takk. Skal vi ta det som en shot?
4: Nei, da, bare tror jeg.
5: Det hadde vært litt gøy, da.
4: Jeg lukter.
3: Nei.
4: Og det lukter av godteri, veldig godteri.
3: Lukter søtt.
4: Lukter sånn.
0: Jeg føler at alle de røde julebrusene, altså, don't get me wrong, jeg synes røde julebrus egentlig er veldig godt, jeg bare foretrekker brun. Men jeg føler liksom alle smaker veldig godteri, eller veldig bringebær.
4: Jeg fant noen i fjor som ikke gjorde det. Det var, hvis man drar på meny. Oi.
0: Jeg merket at det her var en zero sugar Fanta, på en måte.
4: Ja.
0: Ok.
4: Det smaker skikkelig.
0: Det her er bra svelgelyder, dere.
4: Første smaken er sånn skikkelig syntetisk godteri, synes jeg.
3: Ja.
0: Ja,
3: den er veldig ubalansert, synes jeg. Den er liksom bare søt.
0: Ja, hva skal man si? Altså, det som ofte skuffer meg når det kommer en ny julebrus, det er at jeg synes ikke den smaker så særlig mye mer annerledes enn en annen allerede eksisterende julebrus.
3: Nei. Eller bare en sånn bringebærbrus.
4: Ja,
0: for så vidt. Så den smakte jo, ja, det skal smake forest fruits, men jeg føler ofte det smaker typ det samme som en bringebær. Man kan, forest fruits, altså bringebær er vel mye.
4: Jeg synes den var litt sur også, ja. Sånn først med engel synes jeg var litt sur.
0: Ja, kanskje den var litt sur.
4: Men det smaker som surt godteri.
3: Jeg føler også det hadde vært en skam at den norske befolkningen begynte å drikke Fanta julebrus.
0: Ja, fordi at jeg var litt sånn, så Fanta julebrus? Ja, det er liksom så hyggelig å liksom være sånn, ja, jeg liker dansk, jeg liker Hansa, jeg liker Lilla. Men det synes jeg er veldig hyggelig. Og så sier de på seg, se for dere noen plutselig, vet du hva, jeg synes Fanta sin julebrus er jævlig.
3: Det er ikke bare Fanta julebrus.
4: Ja, det er jævlig. Er du 10 år gammel, eller hva?
0: Ja. Men hva gir vi denne Fantaen da? Den er jo, ok, gi et ternekast.
3: Ternekast. Okay. Terningkast 2.
0: Ja,
3: den er sånn, helt ok. Jeg kunne drukket den, men jeg hadde aldri kjøpt den.
0: Nei, jeg tror liksom, hvis jeg hadde fått den servert her og nå, sånn som jeg nettopp servert til meg selv, så tror jeg at jeg hadde drikket den opp, men jeg hadde ikke kjøpt den selv.
4: Jeg tror ikke jeg hadde drukket så mye. Jeg tror et shotglass var akkurat nok for meg med den brusen der.
0: Det var som medisin, rett og slett.
4: Ja.
0: Så vi gir overall...
3: Litt medisinaktig, kanskje.
4: Ja, jeg er enig.
0: Så vi gir terningkast 2, da.
4: Ja.
0: Ja, men det høres bra ut.

0: Der hørte vi Riga Tiger med Banka Plåt.
1: Neste stopp, fredagsstemning fra 7 til 9 på Radio Nova.
2: Jeg må bare få noe av brystet mitt.
3: Av brystene, mener du?
2: Ikke de enda. Åh, jeg skulle til å si, ja, ta det ben!
4: Jeg skal ta meg ben etterpå, bare vent. Først så skal jeg snakke om bil.
0: Hell yeah!
4: Første B.
0: Yes! Yes!
4: Første B.
0: Let's go!
4: For det var sånn, jeg var ute og kjørte bil, ikke sant?
0: Så jævlig fett! Jævlig fett!
4: Jeg og fatteren og nevøen er ute og kjører bil. Kjører en liten tur, Oslo-Sandefjord, ikke noe stress. Jeg tar den easy.
0: Ja.
4: Tar den i pappas lille mersje. Det er ikke noe stress liksom. Det eneste er at jeg fucking hater å kjøre bil med to menn.
0: Det er greit.
4: Grusomt.
3: Og du kjørte?
4: Jeg kjørte, jeg har lappen, jeg har hatt lappen i 3 år. Men jeg kjører ikke så ofte bil fordi at jeg bor i Oslo. Men så hadde faren min kjørt ned for å gjøre i bursdag. Og så ville han at jeg eller nevøen min skulle kjøre tilbake. Nevøen min er 21 år. Og så blir det da steinsakspapir mellom meg og Victor. Hvem skal kjøre bilen? Og jeg taper. Og hele bilturen handler om hvordan jeg kjører bil. Og det er så jævlig irriterende. Sånn, det starter med en sånn der at sånn, pappa har en gammel, altså den her bilen er liksom, det er en veteranbil.
0: Prøvsett, Iben. Iben brukte
4: hele kroppen
0: på nyset.
4: Det er en veteranbil, så sånn, det tar meg et par sekunder å liksom bare komme inn i det, så jeg trykker litt hardt på gassen.
3: Og det må være lov.
4: Med en gang. Og da blir det sånn, oi, Ida, pass på, altså. Så jeg er sånn, ja, men jeg vet jo at jeg ikke skal kjøre i 80 i et nabolag.
3: Nei.
4: Altså, hva er det de tror? Og så kommer vi ut, og så er det hele tiden sånn, det er en bil der, så jeg er sånn, jeg har da øyne.
0: Ja.
4: Og så sier de, vi skal til høyre her. Jeg vet det, jeg har kjørt veien før. Og så ringer mobilen til pappa, og det kommer drithøyt, og jeg skvetter. Og så tror Victor at jeg skvetter av at det kommer en bil ved siden av meg. Og så er han sånn, Ida, det går fint, du kan bare kjøre altså, den bilen. Så jeg er sånn, ja, men for faen, bilen skriker meg i øret her.
0: Og sånn, men la det opp knyttneven min, det er så sykt liksom.
4: Og jeg bare, hvis det her er fordi at jeg er en kvinne. Fordi hvis, altså det var uansett hva jeg gjør, trykket jeg på gassen, trykket jeg på bremsen, så er det sånn, kjøre inn i en rundkjøring. Og så rett før jeg skal sette på blinklyset, så er det sånn, ja, husk blinklyset da. Så jeg er sånn, ja, men jeg vet jo det.
2: Åh, herre. Altså,
4: ja! Og så var det også sånn der, du er ganske god til å kjøre bil. Så jeg er sånn, ja, men du hadde ikke sagt det hvis det var Victor som kjørte da.
0: Nei.
4: Hadde vi bare snakket om helt andre ting. Men altså, hele bilturen. Det er 1,5 time.
0: Oh my god.
4: Han som at hvordan jeg kjørte bil.
0: Da, jeg blir liksom sånn, hvis du... oppriktig, altså spesielt Victor og faren din da, hvis de var liksom sånn skeptisk til deg fra før, fordi du er en kvinne selv, kjør selv da, slutt
3: det det.
0: Ikke driv å kommentere og poengtere alt du gjør liksom, og alt du skal gjøre.
3: Altså vi er jo ikke på 70-tallet liksom.
0: Nei, det er,
3: kvinner kan gjøre akkurat like mye som menn kan.
4: Ja, og jeg har jo bestått førekortet.
0: Ja, det er sånn, åpenbart vet jo du reglene.
4: Jeg vet, altså jeg vet at man skal blinke.
0: Ja.
4: Og jeg vet at når en bil kommer fra min høyre side, så har jeg vikplikt.
0: Ja, det er sånn.
4: Nå ble jeg faktisk litt uskridd.
0: Ida, du vet at
4: hold kjeft.
0: Ja, jeg holder kjeft. Jeg føler veldig med deg, Ida. Det her er faktisk et daglig problem som er jævlig irriterende.
4: Ja.
0: Ja. Og det er bare sånn generelt. Det trenger ikke nødvendigvis bare å være bil og menn, men bare sånn generelt folk som bare skal kommentere på ting du allerede vet, eller mansplaine ting du vet, så blir du sånn,
4: ting man tenker sånn, å, jeg klarte å bruke en skrutrekker.
0: Ja.
4: Dritimponerende.
0: Ja.
4: Så er sånn, det er ikke så imponerende, det er faktisk ganske lett.
0: Ja, det er det. Så slutt å komme på meg på den måten.
4: Ja.

0: Der fikk vi Kloss Major med Bare en kveld.
1: Pust
2: inn. Pust ut.
1: Fortsett meditasjonen på frokost.
3: Var det deg, Ida?
4: Ja.
3: jeg føler at sånn, den yngre generasjonen, de kommer jo med veldig mange rare begreper.
4: Ja.
3: Og så føler jeg at sånn, det er ofte begreper som jeg på en måte skjønner hva betyr, men som kanskje voksne ikke skjønner. Men så er det noen begreper som jeg oppriktig ikke forstår. For eksempel bedrot. Hva er det? For jeg skjønner ikke hva det betyr.
4: Bedrot? Bedrot, er ikke det bare å sånn ligge i senga og råtne?
3: Jeg vet ikke, men jeg føler at folk skriver sånn, oi, det der var jævlig bedrot.
4: Brainrot?
3: Nei, ja, kanskje
0: fordi,
3: det.
0: Ja, fordi brainrot vet jeg hva det er, men bedrot?
3: Nei, men jeg har også jeg lest bedrot.
4: Jeg er ganske sikker på at det er brainrot.
3: Nei, jeg sverger, jeg har lest bedrot også.
0: Ok, fordi brainrot vet jeg hva, men bedrot kan jeg ikke helt bidra med.
4: Nei, ikke heller, men det typer jeg er sånn.
3: Her står det. Bedrot er en moderne trend og et uformelt begrep som innebærer å tilbringe hele dager eller lange perioder i sengen.
0: Da ja, sånn. Da var det jo basically ja, det. Da er det akkurat...
3: Da er det det.
0: Okay. Da er det bedrot.
4: Okay. I bedden.
3: Ok, ja. Og hva med mogging?
0: Det her snakket...
4: Aner ikke.
0: Nei. Det her snakket vi faktisk om på frokost i går, fordi Marius er jo i praksis nå, på skole.
3: Ja, jeg leste, det var der jeg kom på det, for det stod en sånn mogging på et eller annet, og så var jeg sånn, hva i skolegården stod det?
0: Ja,
3: fra
0: fordi...
3: i går. Hva betyr det?
0: Det var noen elever som hadde kommet bort til han og sa, du mogger oss. Og jeg tror det betyr at du... hva var det vi snakket om? Det handler noe om å på en måte være litt sånn... damemagnet, men liksom trekker seg unna dame.
4: Eller, og være vent, en tease, liksom? La meg svare.
0: Ja, være en liten tease, på en måte. Eller du
4: har litt... At man
0: er, ja, at man er liksom pen, jeg vet ikke. Men at man liksom trekker det litt unna, på en måte. Skjønner dere det? Har du svar i det?
4: Internets slags uttrykk som betyr å utklasse, overgå eller se langt bedre ut enn en annen person.
0: Ja, okay. Typ sånn liksom. Og du mogger oss.
3: Så det er bare hvis man ser veldig fin ut på fest, så kan man si, oi shit, du mogger. Men betyr det da sånn, oi shit, du er penere enn alle andre her?
0: Ja, det vil jo, jeg vil jo tro.
4: Sånn, fordi man kan, du er pen, man kan ha,
3: eller deilig.
4: Du kan ha en sånn, ah, du hair mog. Du er hair mugging i dag, ass. Som betyr at du har mye bedre på enn andre. Eller sånn jaw mugging. Som er å ha en skarpere kjevelinje.
0: Den kan man kutte seg på, altså.
3: Ja. Ja, okay.
0: Så når noen sier du mogger, så er det egentlig et kompliment, da.
3: Det er kompliment.
4: Det høres jo ikke sånn ut.
0: Nei.
3: Det synes ikke jeg heller.
0: Nei.
3: Jeg trodde, hva heter det der ansiktet som hun jenta i VM lagde?
0: Hæ?
3: Det var en sånn jente som var et av de barna som sto foran fotballspillerne, som lagde et sånt ansikt, og så hadde det liksom et navn.
0: Oi, jeg aner ikke.
3: Nei. Den er grei. Siste ordet er raw dogging. Det skjønner jeg ikke hva det betyr.
0: Oh, ja.
3: Jeg trodde det hadde noe med sex å gjøre, men så sier folk at man raw dogger på bussen, og da tenker jeg at da er det ikke det.
4: Å sitte uten noen distraksjoner.
0: Ja.
4: Altså sånn, om du raw dogger en flytur, så sitter du en flytur uten å se på TV, snakke med folk, eller høre på noe, se på TikTok.
0: Så når folk sier at de raw dogger på bussen, så betyr det mest sannsynlig at de ikke hører på noe musikk eller podcast, bare de bare sitter der, og sitter på bussen.
3: Hvorfor heter det det, liksom? Jeg skjønner ikke det.
0: Raw dogger.
4: Fordi når du raw
3: åpenbart raw og dogging.
0: Ja, jeg prøvde
4: fordi
0: å ha det som...
4: Fordi man raw dogger jo hvis man har sex uten kondom.
3: Det var det jeg også trodde, ja.
4: Men jeg vet ikke hva det har sammenheng med å sitte i stillhet på bussen.
0: Nei, men jeg tror liksom, det er liksom sammenligningen på en måte. At det er der sammenligningen kommer fra.
3: Man sitter på bussen og den hakker på seg kondom. Altså, ingen beskyttelse mobilen, liksom. Ja, den beskyttelsen rundt.
0: Det blir jo på en måte det, kanskje.
3: Det er det. Ja. Man er ikke inne i liksom sin egen verden.
0: Ja.
3: Fordi man deltar i verden.
4: Ja.
0: Ja, du bare, som Ida sa, du har bare ikke noen distraksjoner rundt deg. Du bare, si at det hadde vært 50 år tilbake. Du bare går. Ramsgata. Du rawdogger gata i dag fordi du hører ikke på noen musikk eller noe sånt.
4: Jeg blir også sånn, må det ha et uttrykk? Kan man ikke bare sitte på bussen?
3: Altså sånn,
0: kan vi ikke bare kalle det, jeg satt på bussen,
4: og jeg gikk en tur.
0: Ja.
4: Wow, det gjorde du uten å se på mobilen.
3: Men jeg tror,
4: det er imponerende.
0: Ja,
3: men det er det. Nå er det jo på en måte imponerende for mange, fordi at alle er helt sånn, hører alltid på musikk og sånn. Jeg fant forresten ut hva det var jeg snakket om. Det heter Chad Face. Hun jenta fra VM.
0: Kan du beskrive ansiktet?
4: Nei, det må du beskrive.
0: Å ja, Chad! Chad Face! Ja, ja, ja, ja.
3: Den har,
0: betyr ikke det at man tror at man er litt sånn sexy, liksom? Sånn, Chad.
3: Jo, sikkert. Hun suger inn kinnene, og så gjør hun et eller annet med øyenbrynene sine. Og øynene.
4: De lyder.
0: Jeg føler det er det ansiktsuttrykket som Henrik Oven og sånt gjør hele tiden.
3: Ja. Jeg vet ikke hvem det er.
0: Han der som var sånn steak-heg.
3: Få se.
0: Nei. Ja, jeg synes Chadface er sånn, dritlettis.
4: Ja. De som brekker skjeven sin for å jamaxe.
3: Ja, har du sett? Ja, det er en fyr som er helt syk på det, som går og tygger på sånn greie hele tiden. Han har så store kinn, det er helt sykt.
4: Det er dritekkelt.
3: Det ser ikke bra ut.
0: Nei, da vi driter i, hva heter det? Chadfacing.
3: Luxmaxing.
0: Ja.
4: Ja. Lurt. Maxing,
0: vi mogger sånn som dogging, vi allerede gjør.
3: Ja, vi mogger
4: hele tiden. Vi mogger og raw dogger.
0: Ja, vi mogger og raw dogger.

0: Der hørte vi Sanna Gangnes med låta Plan B.
1: Det er onsdag. Vi skal ikke ha den i toeren.
2: Kom deg ut av senga mi!
0: Ja, ah, prank. Det er ikke onsdag. Det er fredag.
2: Det er fredag.
0: Det er fredag, og vi skal ha en ny taste-test her på frokost. Det er Johanna, Iben og Ida som er i studio. Og nå skal vi ha en taste-test på noe litt mer crispy enn det vi hadde i sted. Vi skal nettopp ha taste-test på potetgull.
2: Yes! Hey!
0: Ja. Og jeg vil at dere skal tippe smakene, så jeg kommer ikke til å reveale. Jeg vet ikke om dette er en nyhet, eller om det er bare noe som ikke gikk så bra, for den var veldig på tilbud.
3: Okay.
0: Ja, Chris, ikke se denne retningen.
3: Nei, skal jeg ikke se.
0: Okay. Ja, jeg har kjøpt. Jeg har ikke. Ja, det synes jeg dere kunne. Iben, her to flagg til deg.
3: Ja.
0: Og Ida, her to flagg til deg. Ok, det er, dere skal frem til to smaker.
3: Okay.
0: Så la oss bare taste-teste sammen.
3: Lukter litt sour cream and onion, synes jeg.
0: Det lukter veldig sørlandschips.
3: Ja. Hva er det smaken?
2: Hva er det du reagerer på?
3: Jeg skjønner ikke hva den smaken er for noe.
0: Oi, jeg som vet smaken,
3: oi, det er noe
0: skjønner
3: jeg
0: veldig godt hva.
3: Jo, Bernet, det er Bernet.
0: Det stemmer.
2: Oh my god! Mm.
0: Det er Bernet.
3: Ja, det er Bernet. Fy faen. Å, det var skikkelig bernet-smak.
0: Mm.
2: Jeg er jo god,
0: ja.
3: Jeg har bare skvatt litt av at jeg ikke visste hva det var.
2: Men det er litt vatten.
3: Kanskje litt, ja.
0: Det er veldig gøy. Altså, denne posen er legit mindre enn halvparten. Se på det her.
3: Oi. Men det er ikke sørlandschips, eller?
0: Nei.
3: What?
0: Det er... dere må finne ut den andre smaken først.
3: Oi. Ah, ja. Jeg smaker bernet. Liksom bare bernet.
2: Det smaker helt sykt bernet, nå som jeg vet det.
0: Ja.
3: Hva er det man pleier å spise?
2: Ramsløk?
0: Nei, men biff. Det var ikke dumt. Biff! Det er riktig!
3: Tverr! Det er biff bare hva man spiser bernet med. Det er biff. Biff
0: ja.
3: Og bernet.
0: Ja.
3: Og smaker, men jeg smaker ikke biffen.
0: Nei.
3: Jo.
0: Ja, jeg smaker ikke biffen så godt, men hvor ofte smaker man liksom kjøttsmak på ting?
3: Ja, det er
0: det smaker jo egentlig ikke kjøtt. Det smaker bare krydder man har på
2: kjøtt. Det er faktisk kjøtt. Rart hvor mye det smaker.
3: Det smaker som å spise bernet. Bernet.
0: Ja. Ja. Var det godt da?
2: Helt ok.
3: Jeg synes det ble litt mye bernet. Altså.
0: Ja. Ja, det kunne vært litt mindre bernet.
3: Litt mer balansert.
0: Ja. Dette er i hvert fall Henrik Vikens chips med smak av biff og bernet.
3: Oh. Henrik Viken, ja.
0: Ja, han har jo hatt et par ute nå. Jeg tror han hadde noen buffalo wings eller noe sånt.
3: Hvorfor har han egentlig chips? Eller sånn, hva... Jeg skjønner ikke hvordan
0: penger,
3: det skjedde.
2: Men hvilke merke er det?
0: Det er ikke noe merke, det er hans eget merke.
3: Oi. Det er hans eget.
0: Eller jeg vet ikke om det er et merke engang, det står bare...
3: Hva står det øverst der da? Over chips?
0: Det står, Henrik, det står chips med smak av, og så står ja, men, det Henrik Vikens.
3: Ja, det er det. Ja. Ja. Der må det være...
0: Men altså, det var ikke, det var ikke dumt.
2: Det var ikke ille, men det er sånn nei. Man får liksom litt nok etter noen flak.
0: Ja. Ja. Ida for to minutter siden var sånn, jeg synes det var godt. Det
2: ja, men jeg synes den var god, men jeg liker alt potetgull.
0: Men den er legit...
3: Skylde ned med litt Fanta julebrus, ja.
0: Det her var legit... det er 100 gram i denne posen. Og jeg bare synes det er så gøy det der med potetgullposer, at ofte så er det bare halvparten som er oppi, altså potetgullfart. Men den her er legit en tredjedel.
2: Den der er halvparten, ja. Ja.
0: Altså, så lenge det er 100 gram sånn som det står, da, så gir det jo mening, men det er bare sånn...
3: Hvorfor ha så stor pose, da?
0: Ja.
2: Fordi det ser bedre ut.
3: Ja, det er det.
0: Ja, man kunne spart litt på det, da, tenker jeg. Nå er det i hvert fall den potetgrupposen her i studio, så andre kan forsyne seg. Hva gir vi den, da, terningkast, da?
2: Jeg gir den en... Jeg tror faktisk den får mer enn 3,5.
0: Ja.
3: Jeg tror jeg gir den maks 3.
0: Ja, jeg tenkte også 3, for den er liksom sånn... Ok, den var god, liksom, men igjen, jeg kjøper... den ikke igjen.
2: Nei, jeg kunne spist. Altså, sånn hadde det vært det eneste man hadde fått servert på filmkveld, liksom.
3: Ja. Man hadde jo spist, liksom, ja.
0: Ja.
3: Men litt, kanskje litt saktere enn man ville gjort ellers.
0: Ja. Herregud, nå har vi spist mye. Vi har fått potetgull, bolle og brus.
3: Mm.
0: Boller og brus!
2: Bolle og brus!

0: Der fikk vi Grevling med Dørstokkmil.
1: Mitt navn er Bjarne Brunbo, og jeg hører på frokost på Radio Nova hverdagen fra 7 til 9.
2: Det er så hyggelig når Bjarne kommer innom.
0: Ja, det er alltid hyggelig.
2: Jeg har binget denne uken.
0: Oi!
3: Hva da? Hva
2: Norges da? Tøffeste.
0: Oi, seriøst?
2: Jeg har sett hele Norges tøffeste. Det er litt min guilty pleasure.
0: Er ditt karakterbrist,
2: ja, det er det. Det kler meg jo på en måte. Eller det er
0: det kler deg veldig Norges tøffeste.
2: Ja. Og så har jeg på en måte bare, jeg har sett det så hele sesongen utenom finalen som kommer i morgen. Jeg gleder meg. Har jeg sett denne uka.
3: Wow.
2: Det er 15 episoder der.
3: Det er imponerende.
2: En time hver.
3: Det
2: er ikke så mye å gjøre denne uka.
0: Altså, det å binge en reality-serie er egentlig jævlig digg, for da slipper du å vente.
2: Det er det. Og jeg ble så skuffet når jeg så at jeg ikke fikk se finalen.
0: Ja, og så kommer den i morgen.
2: Ja.
0: Det er for lenge til.
3: Ja. Ja, det skjønner jeg godt. Men hva synes du da? Min roomie, som er megasporty, elsker Norges tøffeste. Hun sitter og er sånn, da kommer en ny episode i dag.
2: Ja, jeg elsker Norge. Jeg synes det er dritbra, jeg. Ja. Men jeg har jo også innsett sånn, jeg hadde ikke klart en av de øvelsene.
3: Nei, det hadde faen ikke heller.
2: De er helt syke ting.
3: Jeg har også hørt at det har vært litt vel seksualiserende i år. Så jeg la en sak om.
0: Oi,
3: seksualiserende? Eller var det Norges tøffeste? Det var noen som mente at det var sånn, at guttene liksom skulle se bilder av jentene i forkant.
2: Det var veldig teit, faktisk.
3: Sånn, ja, det har vært litt sånn drama om det, så det har vært i avisa og sånn programmet.
0: Hvorfor skulle de få se det?
2: Det var liksom, fordi i starten så var de splittet, så var det jentene på ett sted og guttene på ett sted. Ja. Men for sånn motivasjon så fikk liksom guttene se et sånt polaroid-bilde av alle damene.
3: Det minner man Paradise Hotel.
2: Og så var det ikke sånn, å fy faen, hun der er dritig, og dips på hunden.
0: Nei, det er jo ikke det skal handle om.
3: På Norges tøffeste.
2: Og de gledet seg så mye til damene kom, og jentene snakket ikke noe om guttene nærmest.
0: Ja.
3: Nei, bra.
2: Ja. Og så hadde han ene, som jeg for så vidt likte best da, men han hadde et sånt stort håndkle med sånn to sånn pornodame med svære
0: tits. What the fuck?
2: Som var veldig rart, men han var også 19 år og trender. Så jeg føler det
0: ikke. Ja, det gir mening.
3: Det er man litt harrig.
0: Klandrer han ikke? Det er kulturen der oppe.
3: Jeg klandrer han litt, men ja.
0: Nei, ikke klandrer kultur?
3: Det er ikke kultur, men jeg klandrer han.
0: Ja, ok. Ok. Ok.
3: Det er greit.
0: Men ja, jeg har liksom aldri bitt meg på Norges tøffeste.
3: Ikke ærlig.
0: Noe som jeg synes er litt karakterbrist igjen.
2: Ja, fordi, du burde på en måte heller se på det, nei.
0: Ja. men liksom, jeg har prøvd, men hver gang jeg ser på det, så synes jeg egentlig ikke det er noe spennende.
2: Ja, jo.
3: Mm. Det er noen ganger i bakgrunnen når roomen min ser på det, men jeg synes heller, det har bare ikke... Nei, også, jeg synes foredre og sånn er gøy, men ikke...
2: Det har jeg ikke sett på før.
3: Det synes jeg er veldig gøy.
0: Det er kjempegøy.
3: Du har jo TV2, den burde du se på.
2: Jeg har TV2. Ja. Jeg kan... vurdere. Jeg må jo ha noe binge neste uke.
3: Det er det.
0: Ja.
2: Altså, jeg er på en binging-ting. Jeg har altså funnet ut at jeg vil ikke møte folk. Jeg vil bare være hjemme og se på noe.
3: Det er så deilig å være hjemme.
0: Men hvis du først skal begynne å se på Forræder, Ida, så anbefaler jeg å prøve å se på en av de andre sesongene.
3: Enig.
0: Den her synes jeg var den kjedeligste hittil, den som nettopp hadde finale.
2: Hvilken burde jeg se da?
3: Den med Tarjei er med, synes jeg. Han var veldig...
2: Tarjei?
3: Han der som er med Skal vi danse?
0: Åja, sesong 2 er det. Men når jeg var i København forrige uke, nå sier jeg hele tiden når jeg var i København forrige uke.
2: Jeg var i København.
0: Ja,
3: Johanna var i København da,
0: forrige uke. Jeg besøkte kjæresten min, og vi begynte å se på sesong 1 igjen, for at hun hadde ikke sett sesong 1, men jeg har sett sesong 1. Og vi lo så masse, fordi det er så mange bra. Sånn, Anne B. Ragde, han der Jonas, Katrine Jørnlin Horst, og masse sånn.
2: Er det
0: sånn.
2: Malene Stavrum også?
0: Nei, hun er med i sesong 3. Altså sesong 1, 2, 3 jævlig bra sesonger. Se de, de er veldig bra.
2: Hvilken burde jeg se først da?
0: Bare se sesong 1.
3: Ja, begynn på nummer 1 du kanskje.
0: Ja, det er veldig gøy, for da er det jo konseptet helt nytt.
3: Ja, det er sant.
0: Ja, så se binge de tidligere sesongene av Forræder. Eller gjør som Ida. Ja, eller gjør som Ida og binge Norges tøffeste.
2: Gjør det.
0: Gjør det.

0: Og der fikk du Marie Løvås med låta Siste trikk.
1: Frühstück.
2: Colazione.
3: Morgenmel.
2: Petit déjeuner.
3: Breakfast.
2: Mangez.
3: Amiainen.
2: Chorsocke.
3: Und beit.
2: Frukost.
3: Frukost.
0: På Radio Nova
3: fra 7 til 9. Blir dere, eller sånn, la oss si hvis dere har på dere en ny genser som dere liker skikkelig godt, blir dere litt sånn skuffet hvis ingen kommenterer på den? Mm. Eller hvis man har klippet seg og ingen legger merke til det?
4: Mm. Har du klippet
3: deg? Jeg har klippet meg. Ja, og jeg har klippet meg 10 centimeter. Hæ? Ingen har lagt merke til det. Ingen.
4: Even, sorry, jeg legger ikke merke til det nå heller.
3: What? Jeg føler jeg hadde fått så langt hår, og nå er det mye kortere. Hæ? Føler jeg kanskje ikke. Ja, jeg har fått klippet deg 10 centimeter. Da.
5: Du har klippet deg 10 centimeter.
3: Det var det mamma sa.
4: Det var det mamma sa. Ja. Og mamma sa også, mamma var det ingen som kommenterte meg på at det var fint på håret da?
3: Men det er faktisk, jeg har møtt så mange folk siden jeg klippet meg. Ingen har sagt noen ting.
4: Unnskyld! Åh,
3: det går bra, jeg bare trodde
5: jeg
3: sånn.
5: Jeg sa det at pingen
3: trodde man så det litt. Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg trodde man bare så det litt bedre. Men det,
5: nei. Kan du ta av hodetelefonene?
3: Ja.
4: Ok. Kan du bare dra frem håret?
5: Jeg ser det nesten ikke.
4: Jeg vet ikke hva det er, men jeg tror bare jeg er veldig vant til å se deg med typ den lengden der, hvis det er mening.
3: Men jeg har ikke hatt den lengden på lenge, fordi at håret mitt har vokst så langt. Nå har jeg klippet det.
4: Stopp!
5: Han ser altså. Det kan ikke være 10 centimeter. Jeg føler det er sånn 2 eller 3.
3: Nei, det er ikke det. Jeg skal se om jeg finner bilder av hvor langt
4: det er. Ja, for nå er jeg veldig nysgjerrig. Ja. Hvis det hjelper ribben, så er det ikke alltid det er like gøy å bli kommentert på at man har klippet seg, fordi mitt hår ble jo for kort sist jeg klippet det.
5: Ja, men hvis folk hadde sagt at du ikke, eller ikke hadde kommentert på det, hadde det i hvert fall vært rart.
3: Ja,
4: det er sant.
5: For det var typ 25 centimeter. Ja,
4: det er sant. Til dere som ikke visste, eller til dere som åpenbart ikke har sett meg, kjære lyttere, jeg hadde håret typ til rett ved brystene, og nå er det liksom rett under skuldrene, nei, rett under ørene mine. Ja. Så det skjønner jeg at folk kommenterer på, men sorry, Ben, jeg har ikke lagt merke til det.
3: Nei, fuck dere. Her er, det, og nå har, det har vært det eneste bildet jeg fant, egentlig, av at håret mitt var ute. Men det går jo ned til altså,
4: oh, ja, ja, okay,
3: der men BH-en min begynner da. Går det nå?
4: Ja, men
3: ja. Men nå går det ikke ned dit.
4: Det går jo typ til stroppene, okay. Altså til stroppene, ja. I hvert fall da.
5: Jeg ser jo på bildet nå at det var lengre men, ja.
4: Men jeg tror jeg aldri har tenkt på deg med den lengden.
5: Nei, det her passer mye, eller sånn, det gir mye mer mening sånn her.
3: Ja, jeg er jo enig i det selv også. Det har blitt veldig langt, og det er derfor jeg tenkte at nå må jeg bare få. Her er faktisk bildet av håret mitt.
4: Ok, nå er jeg spent.
3: Ok.
4: Ok. Ja, det går litt med. Men samtidig, ja. Kan jeg se hodet ditt bak fra nå, Hypen?
3: Ja.
4: Ja, nei, jeg ser ikke, store forskjell. I'm so sorry. Okay. Altså, ja, man ser at det er kortere, men at det er 10 centimeter, sorry, det legger jeg ikke merke til.
5: Men har noen kommentert på det?
3: Nei, ingen.
5: Ingen?
3: Helt til jeg sa i går, så spurte jeg kjæresten min, ser du noe nytt? Og så sa han, ja, du har klippet luggen i hvert fall. Da sa jeg, ja, den er klippet 2 millimeter kanskje, men håret har jeg klippet mye mer. Og så sa han, ja, ser du nå. Sorry,
5: han så det sikkert ikke.
4: Det er veldig hyggelig at han i det minste sa, å, jeg ser det, jeg og Ida sitter bare.
3: Ja, han later som i hvert fall.
4: Ja. Vi i hvert fall sa det rett ut. Vi ser ikke.
3: Ja, men det
4: var veldig fint.
5: Men det er jo et godt tegn det da.
4: Ja, jeg tror det er et godt tegn med at vi tenker sånn, å ja, men herregud, det gir jo mening.
5: Ja, sånn her burde det på en måte bare være.
4: Nettopp.
3: Ja, sånn ja.
4: Ja. Så ikke vær kjempesur på oss da, Iben.
3: Neida.
4: Neida.
3: Fuck dere.

0: Plassmajor med Maskin hørte du der. Og da, Iben. Ja. Vet du hva? Jeg tror dette topp 1 verste sanger jeg kan høre.
1: Ja, det faktisk det. Det skikkelig trist.
0: Det skikkelig trist, men det betyr bare at helga vår starter nå da.
1: Det godt poeng. Det faktisk fredag i dag.
0: Det faktisk fredag.
1: Jeg så glad for at jeg ikke skal jobbe. Jeg kjenner det bare, det så deilig.
0: Samme. Så deilig. Jeg skal heller ikke jobbe. Jeg skal på kino i dag.
1: Oi,
0: ja.
1: Hva skal du se?
0: Jeg skal se den der nye Suser av gårde.
1: Jeg har så lyst til å se den.
0: Ja, jeg veldig spent på den. Jeg gleder meg masse. Jeg tror den er... Jeg ser på meg at den veldig sånn... Oslo-pen.
1: Veldig, det tror jeg også.
0: Litt sånn trier.
1: Og det jo alle... Ja, det så mange av de skuespillerne med. Men jeg tror, jeg tror det veldig bra. Jeg venter til jeg har fått tappet med Vips nok ganger, fordi at man får gratis kinobillett.
0: Ja, ja, og så begynt å bruke... Vips som min faste tapping.
1: Ja,
0: jeg synes er tapping smart. Er et veldig morsomt ord. Tapp er den. Ja, ja, ja. Så ja, jeg trenger jo ikke det, for jeg har jo det der Kina-abonnementet.
1: Ja, det er det.
0: Men jeg kan gjerne prøve å vinne den der vi betaler husleia di i et år.
1: Ja, jeg vant ikke.
0: Fuck.
1: Ja, det var førre måned. Så det. Men den hadde vært jævlig digg.
0: Den er fortsatt nå også. Jeg tror bare du kan melde deg på den en gang bare.
1: Oh, ja.
0: For at jeg har fått den opp nå. Jeg begynte nå i oktober.
1: Ja, det er så da, ja. Ja, da er det sikkert bare en gang man kan melde seg på da.
0: Ja, kanskje det. Åh, ja. Det hadde vært megadigg.
1: Ja, det hadde vært jævlig digg. Tenk så mye penger du kan spare da.
0: Det er det. Er det noe annet du skal i helgen da?
1: Jeg skal, i dag skal jeg feire kjæresten min hadde bursdag i går. Så jeg skal feire han i dag. Og så i morgen så skal jeg egentlig bare gjøre skole. Og søndag så skal jeg familiebursdag til kjæresten min.
0: Ja, og mye bursdag, mye god mat, mye drikke, deilig.
1: Ja, det blir deilig.
0: Ja.
1: Hva med deg? Skal du noe mer?
0: Jeg skal på hyttetur, det blir hyggelig. Ja. Og så skal jeg egentlig være her en del på Nova. Det er også veldig hyggelig, så vi får se. Så skal jeg sikkert prøve bare å kanskje dra på kino en gang til. Men da vet jeg ikke helt hva jeg skal se. Men det finner jeg ut da.
1: Jeg synes det er mye bra nå.
0: Det er mye bra nå.
1: Ja.
0: Så da får vi bare si god helg.
1: God helg!
0: God helg, kjære lyttere! Ha det bra!

0: Der hørte du Gustav Tusen med Partyboy.
1: Nei, nei, jeg vil ikke få en trøy påfyll, jeg vil ikke høre på kultur!
2: Jeg er Skummamannen, og du må høre på Skummakultur 9-10 hver hverdag. Jeg er Skummamannen. Lytt til meg.
0: Yes, Skummamannen er på lufta. God morgen.
3: For en dag.
0: What a day. Hvordan har dere stoppet opp i dag? Bra, dårlig?
4: Tidlig, masse grums i øyet. Nå er jeg klar for å ha det moro. Helt greit.
0: Jeg har det egentlig også ganske greit om dagen. Jeg føler meg bare skikkelig skinny, fordi jeg finner ikke noe mat å lage. Liksom, jeg finner ikke ting å lage lenger.
4: Du sulter bare?
0: Ja, jeg bare sulter, og så ser jeg bra ut. Neida,
4: det promoterer vi ikke.
0: Nei, hva faen? Mikkel, stopp. Men vi... Ja, eller ikke vi. Dette er ikke en kollektiv ting. Dette er en meg-ting. Fordi jeg prøver å finne en ny... middagsideer. Og Reels skuffer meg, fordi de bare er sånn, make this 25 minute high protein soup with kettle beans and ketchup.
4: Så smaker da, balle og ingenting.
0: Og så er det bare liksom halvparten av suppa er bare matfløtte. Matfløtte. Så jeg trenger tips fra dere, faktisk. Så jeg åpner bordet.
4: Jeg tenker det er godt å gå. Vi går til de

0: tradisjonsrike husmannskosten. Nå som det er høst, hva spiser man da? Hoste opp noen god, ordentlig fårikål. Ja. Oi, jeg ja. Lag litt fårikål, og du lag en stor porsjon som kan ha litt over tid.
1: Ja, fordi nå skal jeg bli enda mer tynn da. Jeg hater fårikål. Absolutt, det er my bane of my existence.
0: Jeg elsker fårikål, bortsett fra at det lukter litt som fis. Men også kjøttkaker i brun saus.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Potetmos på siden. Nei.
2: Nei,
1: nå høres jeg skikkelig
2: trist på hodet.
0: Ja, tytte på syltetøy.
1: Ja, nei, men kjøttkaker i brun saus er godt. Jeg bare jeg spiste det liksom en gang i uka for 18 år. Liksom, det var ukentlig middag.
2: Men hva med fårekålen er det du ikke liker? Er det kål eller er det får?
1: Begge,
2: ok.
1: Bare konseptet.
2: For jeg skulle foreslå noe jeg så på Reels da, for litt siden.
0: No. Asian Fusion for recall.
2: Ja.
0: Nei,
2: ja,
0: det er nesten det.
2: Ja. Jo, det har jeg også sett.
1: Recall?
2: Ja.
1: Fetisje legde det.
2: Fær recall?
1: Jo, det er en ting.
0: Ok, kult.
2: Men jeg sa no water soup.
0: Hva sa pulver?
2: Fikk noen av dere med dere? No water soup.
1: Herregud. Det er bare liksom små grønnsaker.
2: Det er fordi at det er så mye vann i grønnsakene. Okay. Så du legger masse kål og ingefær og løk. Og så legger du kylling.
0: Så det lager liksom vann.
2: Ja, så legger du kylling oppå. Og så er det litt sånn, hva heter det? Stjerneanis og litt sånn sojasaus, litt buljong.
0: Ok, det høres.
2: Nei, men det er som en
0: det høres jævlig ut, men jeg tror jeg
1: skjønner. Men er det liksom en dumpling da?
2: Nei, for det er ingen dumpling
1: involvert. Nei, men du kan jo ha et sånn dumpling bake.
2: Ja, det er godt.
1: Ikke liksom lager en liten, men du putter det i en kasserolle, og så lager du forskjellige lag, og så på toppen putter du da dumpling-massen, deien. Dette var jo veldig ikke...
0: Kanskje ikke veldig produktivt.
1: Nei, jeg synes ikke dette var noe hjelpende, egentlig. Men jeg tenker litt sånn, hva er høstmatt? Hva liksom lager man om høsten utenom supper og fø-rikål?
0: Men du kan jo begynne å lage gode, store supper, da. Så har du kjøleskap, og så kan du... Det er litt vanskelig å ta med seg suppe hvis man skal sitte på skolen.
2: Suppe er så godt.
0: Suppe er så godt, men jeg er så glad i ideen av suppe, og jeg spiser alltid suppe på jobbekantinen, fordi vi har alltid en god eller dårlig suppe. Men jeg har aldri helt liksom lært meg å lage suppe. Nei. Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Selv om det er vel bare kraft.
1: Jeg vet hvordan man lager eller en liksom sånn spennende tomatsuppe nå. Ja. For da bare liksom tar du tomater, løk, altså to andre ingredienser jeg ikke husker, inn i ovnen.
0: Dette har jeg sett på.
1: Steker seg opp. Ja. Opp i blenderen. Jeg gjør ikke det igjen. Og så litt matfløte, og så toast. Så har du middag. Men jeg synes det er så boring. Så jeg tar saken videre i egen hender.

0: Der hørte du Blomst med Muskelbunt.
1: Riley, har du hørt om denne podcasten her?
2: Oh, hvilken da?
1: Jeg tror den heter Skomakertur. Den er så gøy.
2: Oi. Når går den?
1: Den går mandag til fredag, 9-10.
2: Wow, jeg må sjekke det ut.
0: Oh my god, wow.
3: Wow.
0: Er dette Skomakultur?
3: Jeg tror det, Riley.
0: Riley.
3: Riley.
0: Åh, det der er gøy. Men selv om vi er på Skomma, så er det en ny ting på Blindern.
3: Den drittskolen oppe i gata her.
0: Ikke si sånn, du går på skolen. Okay, ja. Men en sitron med bein og øyne og munn driver og går rundt og promoterer Blindern Fashion Week.
3: Åh, fy faen. Wow.
0: Er ikke det helt sykt?
3: Det er, ja, men jeg har fått opp. Skjønner ikke helt, jeg skjønner jo hva det er, men hva, hvor, hæ?
0: Ja, hva er det? Fordi til dere lyttere der ute som ikke skjønner hva Blindern Fashion Week er, så vet faktisk ikke egentlig ikke vi heller. Fordi de er en top secret military base.
3: Oi.
0: Av en eller kanskje flere personer. Ja. Vi vet ikke, jeg så tærne deres i går på Instagram.
3: Oi.
0: Og det ser ut som mannlige ekle tær.
3: Okay. De, jeg synes stille å spørre om de var fine, men åpenbart ikke.
0: De, eller han eller hun, på en måte har laget masse grafikk, masse på Instagram, du kan sjekke dem ut, av en sitron som gjør ganske mye. De viser værmeldingen, at på Blindern så kommer det til å være sol, og Blindern Fashion Week, og det er det eneste de promoterer, er Blindern Fashion Week 26-30. oktober. Og hva heter de? Universitas har prøvd å sende dem melding. Og da, det eneste de tok ut ifra det var infiltrasjon. Noen prøver å komme på innsiden og outer nyhetsredaktøren deres med å ta screenshot av DM. De sendte bare sånn, hei, hva er planene deres? Hva tenker dere er konseptet? Bla, bla, bla, bla.
3: Helt lov for en journalist.
0: Ja. Ja. Og så legger de ut da sånn, vi holder et tett lokk på dette, men det eneste vi sier er det kommer til å skje 26-30. oktober.
4: Det er så spennende.
3: Dritgøy. Ja.
0: Og jeg bare, fordi jeg vil at eller oppfordre alle her som lytter også til å sjekke ut Instagramen, for det er helt syre.
3: Det er veldig bra laget, ja. Sånn imponerende laget grafikker.
4: Det er så proft.
3: For å være noe, sannsynligvis noen studenter som står bak.
0: Mm, og så, men jeg vil på en måte, jeg vil liksom sitte og konspirere litt nå.
3: Ok.
0: Hvem tror, liksom hvilket fakultet tror du dette her? Liksom noen som går der.
3: Jeg vil kanskje anta det er mediekommunikasjon folk, siden de har laget så kule grafikker.
0: Ja.
3: Vil du ikke tro, noen har jo litt peile, hvis det ikke er bare K-rølp og vi er bare dårlig til å se det. Da.
0: Nei, men jeg tror det kan også være medier. Jeg tror også det kan være noen på SV-fakultetet, overraskende nok.
4: Ja, fordi jeg har sett at de har drivet og tagget, eller sånn hashtag SV-fakultetet, på mange innleggene. Okay,
3: ja, det sier jo mye da.
0: Ja, ja. Altså når den TikTok-en,
3: Real.
0: Real, nei, eller Instagram-kontoen, det var der jeg skulle frem til, startet, så var det bare mine kjentfolk som følte den. Så jeg har
4: Litt telling.
3: Jeg trodde jo du var med på det her. En gang jeg så det og du begynte å snakke om det, så tenkte jeg, ok, billig reklamekompis.
0: Nei,
3: det går ikke.
0: Det er faktisk ikke lov her.
3: Men Blindern er jo kjent for det er jo en stereotype hvordan folk på Blindern klær seg. Det er når jeg tenker umiddelbart rutete skjorter på gutta, bukser, i hvert fall skinnsko. Det er
4: jeg, meg. Jeg sitter med skinnsko og rutete skjorte.
3: Eller så har du på deg jeans, og så har du en kjole eller kjørt over.
0: Ja.
3: Hvordan skal dere kle dere til Blindern Fashion Week?
0: Det må vi også prate om. Hva skal man ha på seg?
4: Ja, hva skal man ha på seg?
0: 26-30. oktober. Fordi da tenker jeg, jeg må se bra ut. Jeg må pulle opp da. Ja. Selv om jeg ikke går der lenger. Jeg må være litt digg.
3: Du er jo Blindern mann.
0: Jeg er ikke det lenger.
3: Alle som lytter, hvis dere er på Blindern, uansett hvilken dag dere kommer til å se John, han er det, han bor der.
4: Det er sant.
3: Han bor der.
0: Det er faktisk ikke sant, fordi jeg har ikke vært der på tre dager.
3: Ok, tre dager.
0: Så det er faktisk slik.
3: Ja.
0: Fordi jeg har vært hjemme.
3: Nei, men jeg gleder meg til å, jeg tenker man bør ta en blanding av alt. Man har på seg ruteskjorta.
0: Skjørt?
3: Ja.
0: Og så, men du kan jo layer it. Du
3: ja,
0: kan
3: det er akkurat det.
0: Man må kjole,
3: glem kjønn, alt mulig.
0: Gore-Tex-sko. Eller liksom de skoene med liksom sånn lisser som strekker seg til tuppen.
3: Men også en tursekk. Ja. Jeg ser mye tursekker på Blindern.
0: Ja, tursekk er jo Blindern.
4: Tursekk,
3: ja.
0: Tursekk og kanskje store bangles eller smykker.
3: Koft? Nei.
0: Nei.
4: En hat?
0: Nei. Nei.
3: Sånn, man knyter rundt. Nei, ok.
0: Nei.
3: Nei.
0: Jeg tror kanskje ikke Mikkel skal dra på Blindern Fashion Week.
3: Jeg kan ikke mot det.

0: Der hørte du Edel med Looking Back.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver hverdag! Det blir faen meg mayhem! Det blir faen

0: Ahora vamos a hablar en español. Entonces, yo y Eric, que tú estás viendo una serie de hospital y como de Pitt. ¿Cómo es de Pitt? ¿Tú puedes hablar más de eso?
1: Sí, vale.
0: Dale.
2: Dale.
1: Jeg har sett Liz. Sesong 2.
2: Liz.
1: Liz sesong 2 i gang.
3: Hva det for noe? Hva var sesong 1?
1: Det et sykehusdrama på NRK TV.
3: Det greit.
1: Som veldig bra. Veldig bra, veldig bra.
3: Ternekast?
1: Ternekast 5.
3: Wow!
1: Ja. Ja, og sesong 2 også, 5.
3: Shit.
1: 5 begge sesongene.
3: Okay.
1: Det er på akutt kirurgisk, er ganske sykt. Det er i hvert fall på en akutt.
3: Ja, ok. Ja.
1: Og hver episode starter på en måte med en sånn liten episode av en ulykke, et eller annet slag. Oi. Eller en eller annen sånn medisinsk hendelse. Og så kommer rullerintroen, og så er på en måte det en av pasientgruppene i denne episoden. Da. Og så i tillegg til på en måte at vi er på et sykehus og ser veldig mange sånn klassiske pasientsituasjoner, så er det også litt sånn drama mellom disse. Det er 4 på en måte LIS 1, nå er de kanskje over LIS 1, ja, leger i spesialisering da,
0: ja,
1: som er på dette sykehuset, og det er liksom Petra, Krisse, Joachim og Samuel, som er de 4 LIS 1 legene da, som spiller seg blant annet Elpida Stoysevska, Sofia Kjelta til Pia Kjelta, altså datter
0: til
1: Pia Kjelta.
0: Ja. Til grønne.
1: Og Dennis Kaja som Joachim, og Taume Deri som Samuel da. Og så er Fingeren er med, og
0: Anders Fingeren er med?
3: Fingeren er med.
1: Altså Thomas Gullestad.
0: Fingeren er med.
3: Men dette er jo, det er gøy at, jeg vet ikke om det har vært noe sånn norsk legedrama før, men dette er jo en tradisjonsrik oppskrift. Ja. Det finnes mange sånne legedramaer, noen er sikkert bedre enn andre. Umiddelbart Grey's Anatomy.
0: Men det er jo kjempefikk, faktisk.
1: Ja, det er det.
0: I forhold til hvordan det faktisk er.
1: Det er mye mer realistisk.
3: Men det er mye så sånn drama og klissing og sikkert ligging på pasientrommet sånn på siden, eller?
1: Nei, jeg spør deg. Nei, ikke så mye her. Det er noen romanser her også.
0: Ja.
1: De har liksom litt plott mellom disse forskjellige kollegaene og sånn. Du kan gjette.
0: Ok, er det mellom, hva heter det? Samuel, Petra?
1: Petra, Krissi, Joachim og Samuel.
0: Jeg tror Joachim og Petra.
1: Ding, ding, ding.
3: Oi, wow.
1: Det er helt korrekt. Du er helt korrekt. Det er også en sentral sidelinje her da.
3: Nå spoiler du. Greit.
1: Nå spoiler jeg kanskje litt, men nei.
3: Man ser den komme. Ja,
1: ser det første episode.
3: Det er mye sexual tension.
0: Jeg lukta det herifra.
1: Ja.
3: Jeg er jo veldig glad i legedramaer. Eller i hvert fall en spesielt, som jeg har sett mye opp igjennom, er House MD. Det er min favoritt. Det er på topplista mi.
0: Ja.
3: Den handler om en antisosial, litt sosiopatisk lege.
1: Okay.
3: Som er som Sherlock Holmes i måten han løser medisinske mysterier.
0: Spennende.
1: Jævla nerd.
3: Og han er også smårasistisk og litt kvinnefintlig. Men det er veldig morsomt, og jeg anbefaler den.
1: Ja.
3: Men det er litt samme oppskrift. Alt i en ulykke på første episode. Eller han får et eller annet infarkt. Noe mystisk, rart. Og så skal House redde dem. Og her er det vel hele Oslos beste. Hvilket sykehus er det?
1: Det er i utkanten av Oslo. Jeg har ikke helt skjønt hvilken by det er. Det er liksom ikke Oslo. Så det er en by utenfor Oslo.
3: Ahus?
1: Ja, kanskje.
3: Ja.
1: Men det er litt mindre sted. Ja.
3: Det er ikke så viktig.
1: Men hun ble også, har dere sett The Pitt?
0: Ja.
3: Hørt om?
1: Ja. Det er litt sånn, hun regissøren, og husker jeg ikke hvem det er, ble spurt i det seriesnakk-programmet til NRK, som er en podcast om serien, liksom.
0: Ja.
1: Og der ble hun spurt sånn der, ja, det er mange som sier at det ligner på The Pitt. Hadde du sett The Pitt før, og tok du inspirasjon? Og så var hun sånn, nei, jeg lagde dette før. Ja, The Pitt og sånn. Men det er jo noen likheter der. Men
3: så The Pitt kopierte egentlig?
1: The Pitt kopierte egentlig LIS.
3: Ja, shit.
0: Det er jo sykt.
1: Breaking news.
0: Men hva er disse LIS-ene? Hva LIS?
1: Legespesialisering. Det er rett etter du har tatt, det er vel 6. året på legestudiet, eller noe, nei, jeg vet ikke. Eller
3: det er masse ferskinger.
1: Ja, masse ferskinger som prøver seg i arbeidslivet.
3: Det
1: er mange faller av, har jeg skjønt.
0: Dette liker jeg.
1: Ja.
0: Jeg liker dette, men jeg har jo bare sett på Grey's Anatomy. Og da følger man jo ifra første dag til da du er voksen og er selvstendig, og så brenner ned liksom The Hospital.
1: Ja.
0: Ja. Men dette her virker veldig gøy.
1: Ja,
0: det tror jeg må jeg se
3: skal
0: på.
3: Jeg skal se det.
0: Skal du se det?
3: Ja.
0: Du har jo sett det. Jeg skal se det. Ako skal sikkert se det. Vi alle ser dette.

0: Der hørte du Second House med Big Finn.
1: Skummet kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
2: Hva som skjer i helgen? Jo, jo, det skal jeg si til deg. Skal si hva som skjer i helgen. Du skjer ikke hva som skjer, men jeg skal si hva som skjer.
3: Hva skjer i helgen?
4: Dere, det er helg, det er helg.
0: Yes,
5: oh, det er jo fredag.
3: Endelig fucking
4: pils.
5: Pils. Men vi må jo finne ut, hva er det som skjer i denne helgen? Hva er det som skjer i denne helgen,
4: innledningsvis, Miguel? Nå på søndagen, så er det Sharad Navrati. Første dagen av det. Det er en...
5: Forklar meg
4: det
5: nå.
4: Det er en hinduistisk helgedag.
5: Ja.
4: Så til alle våre hinduistiske... Nei, det er alt jeg vet om. Jeg kan ikke. Men det er ikke det eneste som skjer den helgen.
5: Hva slags andre helgedag er
4: det? Det vet jeg ikke. Hvertfall det jeg vet om. Det er en del kule ting som skjer den helgen. Blant annet i dag, gode venner, så skal Vassendgutene ha konsert på sentrumscene. Det er fortsatt billetter ledig, jeg sjekket akkurat. Det er ikke helt min smak, men til alle bygdelytterne der ute til Skommakultur. John, se
5: yes,
4: på deg.
5: Yes, det er meg. Hey. Ja.
4: Bare å kose seg. Nei, ok. Det er også Dum Dum Boys i morgen på Rockefeller.
0: Herregud, heldig.
4: Splitter pine, altså.
0: Splitter pine.
4: Det blir splitter i pine.
5: Splitter pine.
0: Altså, i morgen skjer det så mye. Du kan dra ut til... Splitter pine. Du kan dra til Bærum Kulturhus, hvis du føler for det. Og så kan du høre på Valkyrien Allstars.
5: Wow!
0: Klokken 7. Der var det fortsatt ledebilletter jeg er ganske sikker på. Og så er det også på lørdag, er det... Vet du hvilken dag det er på lørdag? Utenom lørdag, da.
4: Den 10.
5: Jeg vet ikke.
4: Nei.
0: Det er... Det er verdensdagen for psykisk helse.
4: Oi.
5: Oh my god,
0: og
5: jeg
0: da
5: elsker psykisk helse.
0: Har jeg det lille forslaget at du kan jo ta med deg en venn som du ikke har snakket med på ganske lenge, og så kan du dra på Njø Torshov, fordi de har humorkveld på Cosmopolit, som er, som de, deskripsjonen, er det det man sier?
5: Ja.
0: Står for tredje år...
5: Beskrivelsen.
0: Ja, lettere ord. Ja. For tredje år på rad samler vi Humor Norge for å lage humor av det som ikke kan snakkes om. Så da er det blant annet, det er stand-up, impro, sketcher, det er Jørnis Josef, Henrik Farli, Galvan Mehidi, Lene Kongsvik, Bare Moro, impro, peak performance og dragsug for den nettesumma 310 kroner.
5: Ja, det var ikke ille.
4: Det er ikke bad.
5: Det som skjer, en annen ting som også skjer i morgen, lørdag, 10. Er det feteste bandet er tilbake, Fremtiden Band, veldig... smått konseptband som har hatt masse kule ting opp gjennom det siste året. Jeg har vært på flere invitert personlig til lyttekveld til den nye EP-en deres. Og masse fester, og de skal tilbake igjen til hva heter det? Byens tak.
0: Ja.
5: Fordi de hadde det, det var en sånn ting de hadde nå i fjor. Jeg var med på siste. De har 3 konserter. En i morgen, en i november og en i desember. Og så er det liksom konseptet da. Band i midten, jam, drithyggelig, byens tak. Tak over hele byen.
0: Utsikt.
5: Se utsikt.
4: Bare hold deg inne fordi det er kaldt.
5: Ok,
0: ja, i dag
5: er whatever.
0: Ja.
5: Og så, wow, boom, boom, boom, danse, danse, danse, masse kjendisfolk, masse kjendiser. Det er kjendisspott.
0: Kjendisalarm.
5: Jeg så Øyen Krog og hennes venninne, og... Hva heter Tyr?
4: Snakket du noe med dem?
5: Nei, jeg sa hei til Bianca, men jeg turte ikke noe mer. Nei.
4: Bianca, altså...
5: Bianca is back.
4: Bianca, som i...
5: Bianca, rapperen Bianca.
4: Ja, ok. Ja.
5: Bianca is back.
4: Ja, fordi du har sånn uvanlig at innimellom så omtaler du artister med fornavn.
5: Det er det hun heter. Det er artistnavnet hennes.
4: Men sånn som du sier ikke Saji.
5: Ja, jeg sier Gunnhild. Men Gunnhild er min venn.
4: Ok, men det er en annen ting som også skjer den helga, som jeg har hørt så mange snakke om i faen en måned nå, og det er Shrek Rave.
5: Yay!
0: Shrek Rave.
5: Yay!
4: Jeg skal ikke på det.
5: Hæ?
4: På ingen måte. Det ble utsolgt også jævlig tidlig. Og det er på Vulkan i år, da jeg pleide å være på godeste salg.
5: Mikkel, vi skulle være farget grønt sammen. Hva faen?
0: Handler det om grønn ansiktsmaling?
4: Ja. Nei, men folk snakker alltid om Shrek Rave. Og jeg skjønner ikke, det er det bare gøy fordi det er liksom Shrek-tema? Er det hele vits?
0: Jeg har aldri skjønt konseptet. Spiller de Shrek-musikk, eller er man bare kledd i Shrek?
5: Greier at jeg tror det er sånn som man ser på TikTokene, at det er en sånn 3D-bilde av Shrek. Og så er det rave. Og så og det er det så...
0: Han kommer hjem frem og spiser publikum. Og
5: ja, det er det der.
4: Og det er kult, liksom.
5: Gud,
4: jeg tror jeg må kutte dette. Shrek i, jeg nyter Shrek i senga med laptopen min. Og ser på den første filmen, fordi den er bra.

0: Der hørte du Morisabesa Tabacco med A Time, A Place.
1: La la la la, Nova.
2: Nei!
3: Nei, nei,
2: nei! Nei!
0: Oi, hvem var det?
4: Jeg skjønner ikke.
0: Jeg skjønner ikke, men jeg skjønner heller ikke dette fordi vi er ferdige.
4: Nei.
0: Klokka er snart 10. What the freak?
4: What the freak?
0: Tiden bare flyr ifra oss. Hva kan man gjøre med det her? Jo, man kan lytte på Spotify, Apple Music.
4: Hør på det en gang til. Og hvis du ikke fikk med alt, så må du få med alt.
0: Ja, så må du få med alt på disse plattformene. Har dere koset dere?
4: Jeg
0: har
4: koset meg masse. Jeg skulle til å si dere tusen takk for en herlig start på fredagen. Denne formiddagen har vært formidabel.
0: Helt formidabel.
4: En formidabel formiddag.
0: Dette var formidabel middag. Mm. I dag har vi pratet om masse gøy, og dette blir bare bedre neste uke på mandag. Ja. Jeg gleder meg masse. Jeg heter John. Du har hørt på Skomakultur med Mikkel, Erik og AK. Takk.
4: Avidesen.
0: God helg.
4: Avidesen.

0: Og der hørte du Morbassa Tobacco med A Time, A Place.
1: God morgen. Du hører på opplysningen på Radio Nova.

0: opp eller ikke, da får jeg vel i pakkeren.
1: Ja.
0: Fordi jeg tør ikke å gi dårlig råd. Så da er jeg litt sånn, ok.
2: Nei, det er dumt da, å, ja. Å på en måte få...
0: Jeg vil bli bedre.
2: Ja.
1: Ja. Jobbe litt med saken, vil jeg si. Du kan jobbe med det i dag.
0: Ja,
1: det for det blir, det blir flyst.
2: En sending under beltet nå, så, ja, det er, så er det der.
0: To nylig rådgivere foran meg, så klart meg.
1: Vi skal i hvert fall svare på litt spørsmål.
2: Fem?
1: Fem?
2: Ikke mindre.
1: Fem spørsmål i dag. Så vi chattes. Ja.

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår før du stanser ved vikene.

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: låta første gang. Før det hørte du Kubakrisen med Hvordan du liker det.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet,
4: da? Vi gir mest av det.
0: Vi har flere spørsmål.
5: Vi har flere spørsmål.
0: Og dette spørsmålet lyder som følger. Hvor blir det av alle gutta? Hilsen Lars Saabye. Veldig hyggelig først og fremst å få spørsmål av selveste Lars.
5: Kan jo kanskje tenkes at det ikke er helt han som...
0: Ja, det er noen som utgir seg.
5: Noen utgir seg kanskje. Bare kan sånn være. At vi ikke svarer på spørsmål.
0: Det er nok en referanse vi ikke tar. Han har sikkert skrevet en bok om gutter.
5: Åja, er det det?
0: Kan være.
5: Åja, er det du? Er det
0: nei,
5: du?
0: Nei, det er ikke meg. Jeg er ikke meg. Jeg sender ikke inn mine egne spørsmål til mitt eget program. Det er sånn det man ikke.
5: Hvor er alle gutta? Lurt på det samme, ass.
0: Ikke på biblioteket, hvertfall.
5: Ikke på biblioteket. Ikke på jobben min.
0: Nei, der er det bare... har du sånn jentejobb?
5: Ja, skikkelig jentejobb. Jeg jobber i omsorgsbolig, så det er jentejobb. Ja.
3: Nettopp.
0: Har du sett noen gutter?
3: Det er et godt spørsmål. Jeg føler de er litt borte.
5: Ja.
0: Men, et legitimt spørsmål, altså.
5: Ja, jeg føler de er litt borte.
0: Fra bybildet.
5: Fra bybildet.
0: Hvor dette er det?
5: Vi må lete. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet.
3: Nei, jeg tenker i klassen min så er det bare jenter. Jeg tror jeg er sånn fire gutter. Oh. Så der er i hvert fall ikke gutta.
5: Hva studerer du?
3: Jeg går ledelse i kunst og kreativ næring.
5: Ja.
0: På HK.
3: Så jeg er blakk.
5: Okay. Litt blakk, ja. Ok, så hvis innsender hører det her, så er de ikke på HK, eller de er ikke på kunst og kreativ...
0: Jo, det er jo det de er.
3: Men jeg lurer på om de er litt i musikk, ja.
0: Guttene eller innsender?
5: Jentene. Nei.
0: Guttene er ikke på HK.
5: Bare glem det. Bare glem det.
0: Okay.
3: Nei, men jeg tenker på at de er litt på musikk, ja.
5: Ja.
3: Litt der. Føler jeg at jeg ser ganske mye gutter.
5: Ja.
3: Ja.
5: Enig.
3: DJs og...
5: Mye hot der.
0: Jeg tror at det er mange jente-DJs nå.
3: Ja. Det er sant. Det er sant.
5: Ja, det er sant. Det er kanskje det nye.
0: Jeg tror det er den nye jente-sporten.
5: Det står jo en her.
0: Ja, det er jo en DJ i dag.
3: Beste.
5: Skulle hatt sånn horn nå.
0: Klarer ikke. Du har den knappen.
5: Jeg har sikkert det et eller annet sted.
0: Men jeg føler at det er noe dypere. Det er noe innsendet lurer. Det er noe... Hvor blir det av?
5: Jeg tror gutten, det er
0: jo, litt... Jo.
5: Ja, ja, kjør.
0: Ja, ja.
5: Kjør, Birk!
0: Guttene gjør det jo dårligere i... Eller gjør de det? Er det ikke noe greie? De gjør det dårligere i skolen? Og alt, egentlig,
5: jo,
0: livet.
5: Jo, skolen, hvertfall. De gjør det dårligere i skolen, er jeg ganske sikker på.
0: Ja.
5: Og da må vi tenke, er skolen tilrettelagt for menn?
3: Oi.
0: Den diskusjonen der, ja.
3: Hvor er det du er da, Birk? Du er jo...
0: Jeg er jo overalt.
3: Ja, så det, kanskje de er overalt da?
5: Word?
0: Jeg vet ikke om jeg er representativ.
5: Nei, og det står gutter i flertall. Eller guttene.
0: Ikke gutten.
5: Ikke gutten. Det er ikke det vi lurer på. Dette var jo et spørsmål av det filosofiske slaget da.
3: Det var jo det. Det ble veldig filosofisk.
5: Ja.
0: Fordi guttene har jo på en måte dominert verden.
5: Ja.
0: Frem til ganske nylig.
5: Mm.
0: Men nå deler vi litt på den makten. Er ikke det fint da?
5: Litt jevnere,
0: ja.
5: Det er litt deilig.
3: Kanskje jeg blir litt hatet, men jeg tenker litt IT.
0: Ja.
3: Eller sånn,
5: ja. Sånn,
0: de får skjulet inn i IT-verden.
3: Ja, og så tenker jeg også litt sånn. Prøv å tenke hvor guttekompisene mine er da. De er jo litt overalt de også egentlig.
0: Kanskje det er, er det flere gamere nå enn på tidlig 2000?
3: Godt spørsmål.
5: Oi.
0: For gaming kommer jo rundt da.
5: Nå kan man jo gjøre det til en karriere og tjene på det og sånn.
3: Ja, det er sant det.
5: Det er sikkert noen som gjør det.
0: Inne på
5: Twitch. Inne på noe. Hvor er det de sitter liksom? Sitter de bare på gutterom og svetter og gamer?
0: Jo, jeg tror det.
5: Oi, nå var ikke Birk happy.
0: Jo. Det er bare sånn, det er på en måte mitt skjønn du snakker om.
3: Ja. Men det kommer jo an på hvilken gruppe inn i gruppa du skal ha da. Jeg tenker også på
0: inn- og utgrupper og sånt.
3: Litt sånn... Ditt og brukt butikken, ikke sant?
0: Ditt og brukt butikken.
3: Det er sant. Der er noen fete gutter å kjøpe.
0: Så du den køen på lørdag?
3: Ja, nettopp.
0: Det er bare promo for Ditto. Og...
5: Ja. Oi, var det der de var?
0: I hvert fall på lørdag.
5: Guttene?
0: Guttene har den i køen.
5: Shit. Ok, men fra eget perspektiv så kan jeg i hvert fall konfirme at noen er på justisen, noen er på Café Amsterdam.
0: Er det der du frekventerer?
5: Nei, det er siste gang vi var ute så dro vi dit, okay, til de to, for vi hadde ikke vært der, vi måtte teste det.
0: Ja, for det er veldig mye snakkes om det.
5: Det er mye snakkes om
0: og
5: det.
0: Og der kan jeg se for meg det er veldig mange gutter.
5: Mye gutter, mye ymse da.
0: Ymse gutter?
5: Ymse gutter. YMCA gutter.
3: Jeg tror de er på Storgata, og så går de i limbo. YMCA.
5: Det er de også. Ja, der er det gutter.
0: Brugata, du sa?
3: Ja.
0: Ok.
5: Okay. Nybrua og sånn, på en måte. Ja.
0: De gutta der,
5: ja. Ja. Så er det noen politiske gutta, da.
0: Mm. Ja, hvor henger de, da?
5: Stortinget.
0: På Stortinget?
5: Og sånn.
0: Mimmer.
5: Mimmer.
0: Og gutta hans.
5: Hvor alles mimmer.
3: Ja.
5: Mm. Ja. Nei. Veldig vanskelig spørsmål å svare på. Vi er rådgivere, og dette er ikke vårt felt.
0: Vi er ikke samfunnsforskere.
5: Vi er ikke sosiologer. Eller,
0: ikke enda, hvertfall.
5: Nei.
3: En dag.
5: Det er det.
3: Mm. Ja.
5: En dag, altså.
0: En dag.
5: Ja. Skål for den.
0: Skål.

0: Du hørte Simen Midtly med It Won't Change Anything.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
2: Å, det er like før. Det er like før. Og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter. Og han sender inn spørsmål til Rådvill.
3: Har dere hørt om Tiny Desk Concert?
4: Yes.
3: I love. Let's go. Det amerikanske konseptet er vel det.
0: Jo, det vil jeg tro.
3: Nå har noen gjort dette i Danmark, som heter Café James.
4: Café James.
3: Sier sikkert de. Så jeg har lyst til å gi en liten shoutout til det. For jeg fikk opp et klipp, et Zoom-klipp på Instagram av vår kjære Uld, de norske.
0: De liker vi.
3: Trion, veldig flinke jenter.
4: Love.
3: De hadde vært der. Så det var sånn jeg rett og slett fant den. Så dette er en shoutout. Og jeg har lyst til at Norge skal gjøre det samme. For jeg hyller det konseptet der. Ok, konseptet, for å forklare det litt.
0: Ja, forklare konseptet. Ja. For jeg vet egentlig ikke helt hva konseptet er.
3: Nei, det er jo sånn artister og grupper og musikere kommer til en veldig sånn hjemmekoselig stue, typ liksom et sånn rom. Det er ikke en scene.
0: Nei, litt mer en kafé.
3: Litt mer en kafé. Det er sikkert en kafé, siden det heter Café James.
0: Nei, Tiny Desk.
3: En tiny desk.
0: Ja, okay, det er koselig setting.
3: Det er koselig
0: litt
3: setting.
0: Nepp på.
3: Jeg liker det.
4: Okay. Intimt.
3: Intimt. Ja. Og så får man liksom, jeg føler man blir litt kjent med de artistene, for det er vel som regel liksom da, kan man kalle det akustisk versjon, som de da liksom spiller av sangen, låtene sine.
0: Uten band. Kun de?
3: Nei, for det er med band.
0: Ja, okay.
3: Så det var løgn. men jeg liker det konseptet.
0: Ja.
3: Så nå, hvis noen hører på, lag det konseptet lignende i Norge. For jeg vil ha våre norske artister i et sånt konsept.
0: Hvem ville du hørt da?
3: Da ville jeg hørt Heise Kite. Emilie Nicolas.
0: Ja, men hadde passet seg. Hun hadde gjort seg godt der.
3: Simen Midtly, for eksempel. For eksempel. Hvem ville dere hørt?
4: Oi, vil du starte? Jeg må tenke litt,
0: ja. Jeg tenkte med en gang Cezinando, fordi jeg bare liker Cezinando. Og jeg føler han hadde også gjort det godt der.
3: Han vil vi gjøre. Gustav Tusen i en sånn setting, eller?
0: Oi, i en sånn setting, ja.
3: Det er veldig mange jeg kunne tenkt meg å høre.
0: Men det er veldig kult. Jeg tror det er jo sånn amerikansk greie.
3: Ja.
0: Og da er det de største artistene du kan se for deg.
3: Ja.
0: Og så blir det... Det er en veldig PR-bra måte for de også, sikkert.
3: Ja, det er jo det. Det blir jo på en måte, det er jo ofte klipp som går viral. Og...
4: Ja. Jeg tenker litt sånn, nå går jeg litt basic da, men jeg tenker litt Karpe egentlig. Det hadde vært veldig intimt å liksom ha de foran da, med et faktisk sånn, de gjør jo, showen dem er ganske naturlig, synes jeg.
3: Ja.
4: Og de gir veldig mye til publikum, så det hadde vært enda kul å ha det mer intimt.
3: Enig.
4: Og så tenker jeg også litt sånn, Girl in Red, faktisk.
0: Nå så jeg faktisk at hun
4: bytta
0: navn.
4: Jeg så den nye filmen som hun var på.
0: Ja, det var.
3: Ja. Ja,
4: bare sånn, jeg bare synes det hadde vært dritfett konsept.
3: Det hadde vært kult.
4: Ja.
3: Det hadde vært dritkult.
0: Jeg tror faktisk hun har en sånn.
4: Ja.
0: Hun har en Tiny Desk Concert.
3: Hæ?
4: Og så Aurora hadde hun sånn i skogen.
0: Nei, hun slutter ikke. Aurora også, kanskje?
4: Ja, hun hadde sånn i skogen, så kom det en sånn mannlig kor.
3: Ja.
4: Jeg husker at jeg så, da var jeg sånn, det var jo intens.
0: Birkelig chills.
4: Virkelig en mannskår, kanskje.
0: Ja.
4: Men
0: noe annet i forbindelse med det du sier der, altså, har du sett han der track, heter han Trackstar eller noe sånt nå? Han som får liksom, han får Cillian Murphy og får liksom de største kjendisene og artistene, og så spør han de om, så får de headset, og så må de høre på musikk de liker.
3: Ja, så reacter de.
0: Ja, så må de gjette eller noe. Så må de reacte og fortelle litt om sin musikk.
3: Så må de rate.
0: Hadde ikke det også vært? Vi trenger noe. Eller de er kanskje der ute, bare de får ikke noen views, kanskje, i Norge.
3: Ja. Daven har jeg drevet og pitchet et konsept nå, og så finnes det.
0: Nei,
3: i Norge.
0: Nei.
3: Ok.
0: Jeg tror det er veldig mange der ute nå som sitter med pen og papir.
3: Ja, det er nok veldig mange. Det er førstemann til Mølla, da. Rett og slett.
4: Løp frem.
3: Men nei, jeg liker, men jeg synes også det konseptet passer veldig godt danskene. De føler jeg er litt sånn...
0: De er chill.
3: De er chill.
0: De er liberale og laid back,
3: skal jeg bare si. Ja, det er det. De to L-ene. så ja, det klær de veldig godt. Det klær ikke amerikanerne at det begynte der.
0: Nei, egentlig. Det er så ekstrovert og jævlig.
4: Høylytte.
3: Ja, brutale og... Ja,
0: brutale amerikanere.
3: Bitchy.
4: Ja, som
0: er enig. Men det virker på oss av Norge også, da, synes jeg. Ja. Vi er så beskjedene at det...
3: Ja, det er det.
4: Jeg føler at hadde du gått på gata og begynt å spørre litt sånn... Hei, hvilken sang hører du på nå? Du vet intervjuet.
3: Ja.
4: Hvilken sang hører du på nå? Og så går du rundt, hva hadde du ratet den sangen her? Så føler jeg halvparten bare hadde vært sånn der, nei,
3: ja.
4: Jeg har ikke tid.
3: Ikke sant?
4: Jeg, jeg må på jobb. Mm. Det har vært veldig sånn i sin egen da.
0: Mm. Ja, de det... jogger jo rundt og sykler rundt i hele byen her. Det er liksom, jeg synes det er sjeldent man møter noen som går,
4: ja.
3: Ja, ja det er sant. Mm. Har det blitt for mange sparkesykler, eller?
0: Og det også.
4: Eller sparkesykler? Ja.
3: De er overalt. Og jeg er så redd for de, eller sånn... Jeg er redd for å kjøre de da. Jeg er ikke redd for folk som kjører de.
4: Jeg så en kar kjøre så nonchalant på en elsparkesykkel. Han hadde trynet, hånda i lomma.
3: Å, Gud.
4: Og så sitter han sidelengs med ene hånda på rattet, mens han driver og kjører.
0: Jeg vil ikke kalle det rattet engang.
3: Det er jo livsfarlig!
4: Og så står han liksom skikkelig nonchalant og bare ser rundt omkring sånn, alt er så irriterende. Skikkelig
3: herregjemeni. Jesus Christ. Faktisk, ta på hjelm og skjerp deg. Følg med på veien.
0: Ta på hjelm og skjerp.
3: Ja, ta på hjelm og skjerf, for da blir det kaldt. Nå er det høst. Ja. Og hadde ikke passet høsten veldig godt hvis Norge, fikk på et lite tiny desk
0: konsert. Få på noen små desker.
3: Få på noen små desker, da. Please.

kors på halsen, for jeg trukker på deg. Sverg på de du elsker, hvis du vil at jeg skal bli. Si kors på halsen, for jeg trukker på deg. Sverg på

0: Det var Jesper Fosdal med 22 sitroner, og før det hørte du Ella Lockert med Kors på halsen.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Yes.
0: Ok, nå skal jeg dele en litt personlig anekdote.
2: Ok.
0: Fra livet mitt.
2: Ok.
0: Her om dagen så satt jeg i en park her i Oslo. Se på benk, se det for dere. Og så kommer det en mor, en mamma, med barnet sitt, og puller opp rett foran benken og driver med noe barnearbeid. Steller med barnet da.
2: Ja.
0: Som man gjør.
2: Ja.
0: Det er greit.
2: Det må man.
0: Og så sitter jeg og spiser en sånn byggryns lunsj med eple og kanel. Veldig god. Og så begynner barnet å si sånn... Jeg vil ha sånn yoghurt som gutten har. Som den gutten der. Og for det er litt ukomfortabelt å bli...
2: Rettet du den? Det er ikke yoghurt, det er byggrinn.
0: Jeg holdt faktisk på å gjøre det.
2: Nei.
0: Men jeg lot være, jeg gjorde det. Jeg bare smilte og nikket til ungen.
2: Ja,
3: smil og vink.
0: Og mora.
2: Og mora. Og litt liksom blunkt i mora.
0: Ja. Men jeg tok det litt til meg, bare sånn... Gutten?
2: Gutten? Han, det var gutten det du hangta opp i?
0: Ja. Jeg er da vel ikke noen gutt.
2: Ok.
0: Tenkte jeg litt på.
2: Ja, ok.
0: Men på den andre siden så er det jo barn som er mest ærlige der ute, er det ikke det?
2: Jo. Det er jo det. Hvor gammel?
0: Jeg tipper sånn 3-4 år, jeg.
2: Ja. Det er vel.
0: Kanskje yngre, kanskje 2-3.
2: Ja. Peak ærlig alder, vet du.
0: Peak ærlighet.
2: Så dette mente han.
0: Ja. For hvem sitter... Når er man mann? Jeg satt og skulle skrive... Jeg søkte litt... Jeg skulle lage en leietakerprofil på hybel.no.
2: Ja.
0: Litt etterpå. Og så skrev jeg... Jeg er en 24 år gammel mann fra Telemark.
2: Oi!
0: Som egentlig høres ut som en litt sånn dårlig datingprofil.
2: Ja, det gjør det.
0: Men så tok jeg tilbake på sånn... Jeg var veldig usikker om jeg skulle skrive gutt eller mann. Hva høres best ut når man skal ha leietakere?
3: Det er et godt spørsmål.
0: Oi. Har man lyst på en gutt, eller har man lyst på en mann?
2: Dæven. Vi er jo akkurat i den brytningsfasen, føler jeg.
0: Mm.
2: Deep, hvis det er lov å si.
3: Ja,
0: ja, det er lov å si.
2: Ja, når blir man mann, da? Når man begynner å oppføre seg som en.
3: Ja. Riktig.
0: Så hvis en 17-åring oppførte seg noe inn i helvete, så hadde du kalt han en mann?
2: Fin mann.
0: Fin mann.

0: Der hørte du Edil med Looking Back.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
0: Riktig, riktig, riktig. Nå kom Birk inn i studio med litt kaffe.
2: Tusen takk.
0: Oi, tusen hjertelig. Så hyggelig. Tusen takk. Ja, da løper gutta.
3: Ja.
0: Vi sender han på litt oppdrag.
3: Kaffegutten.
4: Det trengs. Ja, skal jeg lese opp spørsmål?
0: Ja, gjør det.
4: Så, hva er deres tips til å få på med noen på U1, Billa Bar eller Kjelleren? Eller må man dra et annet sted? Og så står det med store bokstaver. Jeg vil høre deres erfaringer. Utropstegn, utropstegn, utropstegn.
0: Er det noen som har fått på noe med noen da?
3: Noen gang.
0: På disse stedene?
3: På disse, ja, det. UN er jo en mørklagt kjeller på Blindern.
0: Ja.
3: Hvor det skjer forskjellige fester.
0: Mm. På samfunnsfaglig fakultet.
3: Ja, nettopp.
0: I hvert fall. Og de to andre er også på andre der.
3: Kjelleren er, det er jeg ganske sikker på at det er realfagsbygget.
0: Boring. Mm. Der får du sikkert ikke på.
3: Der skjer det ikke noe. Der sitter du og pilser med gutta.
0: Med gutta? Ja. Den andre da?
3: Hva var den siste, sa du?
4: Det var Billa.
3: Billa Bar, selvfølgelig. Ja. Det er jo studenterhjemmets, Blindern studenterhjem.
0: Ja.
3: Sin egen bar, som heter den. Det er min favoritt ut av de tre, i hvert fall.
0: Ja,
4: det er der du får på.
3: Jeg har i hvert fall, hengt der en god del.
0: Alright.
3: Og man blir som regel ganske drita.
0: Ja.
3: Og det gjelder alle.
0: Ja.
3: For det er noe som heter Nederlands krabbe.
0: Ja.
3: En drink som er veldig blå, og veldig god.
0: Digg.
3: Og veldig billig.
0: Oh, let's go.
3: Og alkohol.
0: Oh, shit. Okay. Nice.
3: Ja.
0: Ok, så det er denne nederlandske krabba som
3: den gjør det,
0: får det til.
3: Det er den som får det på.
0: Ja.
4: Magisk drikken.
0: Men ok, alle det her er jo studentbarer, på en måte. Mm,
3: så, ja.
0: Der er det jo, det faller seg jo naturlig.
3: Det er
0: jo veldig
3: skille mellom den store vide verden og studentbarna.
0: Ja.
4: Ja, det er sant.
0: Der er det studenter.
3: Ja.
0: Ja, der henger de. Da føler jeg, det er jo litt naturlighet i det da, å i hvert fall kunne snakke med nye.
3: Mm.
0: Fordi, eller i hvert fall hvis man gjør det i august og januar, starten av semesteret.
3: Ja,
0: man
3: nye,
0: burde jo bare kjøre på resten av semesteret også,
4: Jeg føler det kommer litt an på deg. Jeg føler at man alltid blir håntet, vet du. Den ene karen som man ser, og så plutselig ser du det bare en gang.
0: Ja.
4: Får litt på med han, og så plutselig er han overalt på campus.
0: Ja.
4: Og det er liksom sånn, det kommer an på hvor du er klar du er for den da.
3: Pass på hvem du får det på med.
0: Skrekken. Ja.
4: Så det er litt sånn, jeg tenker komme deg litt ut også.
0: Ja.
4: Prøve å se hva annet Oslo har å by.
0: Ja, det tenker jeg også.
4: Ja.
0: Har du noen forslag, Millie?
3: Ja,
4: jeg har.
0: Ikke deg, Birk.
4: Jeg tenker litt på angstbar da.
0: Ja.
4: Det er det jeg er.
0: Ja. Den er kul.
4: Og så har du den gamle skobutikken. Mm. Hammer High.
0: Mm-hmm.
4: Veldig, veldig kule barer, synes jeg. Kul lys, kul musikk. De har DJ iblant.
0: Ja.
4: Jeg synes folk som jobber der er ganske kule.
3: Mm. De har DJ på UN også, faktisk.
4: Ja, de har det.
3: Og der kan dansekulvet kan bli ganske hett.
0: Oi.
3: Det kan bli ganske stappa. Jeg synes det er ganske lite.
0: Ja.
3: Så hvis du har lyst til å på en måte få deg en litt sånn dansepartner da.
0: Ja, oi, ja. Så er det mulighet for det.
3: En liten dansetilnærming til flørtinga.
0: All right.
4: Ja, ja,
0: ja. Ja, men det kan funke bra.
3: For noen er danseflørtere, og andre er snakkeflørtere.
0: Det er sant.
3: Kjelleren, da kan du snakkeflørte, men da blir det bare snakk om kjemi og så videre.
0: Ja.
3: Mm. Og ikke den gode kjemien.
4: Det er ikke så
0: Nei.
4: Godt.
0: Nei, den teoretiske kjemien.
3: Den teoretiske kjemien.
0: Det er den. Ja. Nei.
4: Vi kan lage en sånn klubb på Facebook.
0: Ja.
4: Få på klubben.
3: Vi som har lyst til å få det på UiN Kjelleren og Billa Bar.
0: Jeg støtter det. Ikke nødvendigvis de der. Barene der oppe på UiO.
3: Ok, dere liker ikke de.
0: Men jeg backer de forslagene Millie kommer med her nå, synes jeg er veldig bra.
4: Okay. Ja.
0: Holder det gående.
4: Ja, ja, hvorfor ikke? Si, nå skal vi ut på Jungstorget, eller nå skal vi på byen, nå skal vi på bar.
3: Ut på
4: og så kan de som vi får på være sånn, jeg vil også bli med dit.
0: Ja. Ja, målet er å få det på.
4: Ja.
0: Hvorfor ikke? Daven.
3: Og det er ikke så lett å få det på Kjelleren og UN og Billa.
0: Nei.
3: Det er ikke det. Det er ikke så lett.
0: Nei.
4: Men vet du hvorfor? Nå ble jeg sånn nysgjerrig.
0: Ja.
3: Nei, det er jo dere som mener det nå. Jeg ble bare støtte det.
0: Nei. Ja, sånn sett.
3: Kom dere ut, sier dere.
0: Ja, men kom deg ut også da.
4: Ja,
3: jeg tenker en god blanding her, for at det kan være litt deilig å komme inn, og for at, som dere sier, det er folk som studerer, og da er det så lett å havne i prat.
0: Ja.
4: Ja.
3: Hva studerer du? Skjønner du sånn? Bla, bla, bla.
0: Fortell meg om det. Det er så spennende.
4: Wow. Ja. Hvis ikke, så har jeg lastet en dating-app.
0: Ja.
4: Føler jeg da.
0: Den er klink.
4: Ja.
0: Veldig rart hvis man laster ned en dating-app og så inviterer til en studentbar, ja, der man er student.
4: Ja.
3: Oi.
0: Tenkte jeg på nå. Mm. Ikke gjør det.
4: Nei.
0: Eller gjør det.
3: Jo, jeg synes det gjør det.
0: Hvis du vil.
4: Du lever en gang.
0: Ja. YOLO. Ja. YOLO. YOLO. Prøv litt av hvert.

0: Det var godgutten Gustav Tusen med låta Shades.
1: Ja, velkommen skal du være til Rådvill, og så hyggelig å ta turen inn i dine ørekanaler denne tirsdagen, midt på dagen.
2: Litt ekkel jingle den her, eller?
0: Creepy.
2: Sketchy times.
3: Ja, ja.
0: Ok, da åpner vi spørsmålskassa.
2: Vi åpner spørsmålskassa.
0: Hvordan budgeterer jeg som student?
3: Interessant.
2: Det er interessant.
0: Her er det så mye å ta.
3: Det er så gøy.
2: Ja. Ja.
3: Det er kjempegøy. Jeg elsker det.
2: Dette er gøy. Dette er gøy. Er dere gode på det selv?
3: Mm. Jeg prøver.
2: Ja?
3: Ja.
2: Du gjør?
3: Ja.
2: Let's go. Hvordan, eller sånn, har du poster? Hvordan fungerer det? Du,
3: Excel.
2: Love
3: Excel.
2: Da
3: skriver du inn først husleia di.
2: Ja.
3: Og så hvis du betaler strøm og så videre, skriver du inn det også.
0: Okay.
3: Og så skriver du også inn hvor mye du tjener, og så hvor mye du får i, hva heter det? Herregud, lån?
2: Ja.
3: Ja. Og så regner du det ut på arken da. Og så er det liksom sånn hvor, hva du trenger til uka eller til måneden. Og så litt sånn goder og sånn til fritid. Det er liksom sånn utbetalt.
0: Du har et fritidsbudsjett?
3: Ja.
0: Et eller jeg hadde, budsjett,
3: ikke nå lenger. Nå har jeg skrevet veldig ut.
2: Ja.
3: Men det er liksom sånn, jeg liker liksom å ha litt sånn på ark da, så du er klar over hva du holder på med.
0: Hvor mye setter du at fritidsaktiviteter da?
3: Det kommer jo an på. Jeg er ganske busy. Jeg løper rundt hele tiden, så det blir ofte en litt sånn øl på en onsdag eller på en lørdag.
0: Ja.
3: Så nå er jeg sklidt ut.
0: De er skumle, de ølene på onsdag.
3: Ja,
2: da går det fort.
3: Det er Halloween.
2: Ja, det er det.
3: Men jeg tenker jo bare, tenk smart da. Og så bruker du mattilbud-appen.
2: Ja,
0: ja.
2: Vær god på det.
0: Jeg er ikke så glad i den.
3: Nei, du er ikke det.
0: Fordi de legger jo opp til sånne der sånne ferdigpakkemiddager. Sånne der.
3: Ja.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke trenge å kjøpe en spagettimiddag til under 200 kroner og tenke at det er bra.
3: Nei,
2: nei.
0: Men det er fint å si at brokkolin er på tilbud i denne uka.
2: Ja, det er fint.
0: Det kan jeg ta med meg. Så det er jo bra for så vidt sånn sett.
3: Ja, ja.
2: Ja.
0: Men...
2: litt konflikt med deg selv der.
0: Ikke la deg lure av de heller.
3: Nei, det blir jo da å tenke smart da.
2: Ja.
3: Når du liksom ser, for eksempel, et råd, enkleste middagen jeg vet om,
2: ja.
3: Det er at du tar pasta, til sånn 12 kroner koster det, ikke sant? En pakke, og mye. Og så tar du hakket tomater, så koster det 10 kroner på boks. Og så tar du krydder du har hjemme fra før, og så smasher du det. Og så bruker du bare bønner, som også koster 10 kroner.
2: Ja.
3: Og der har du spagetti bolognese.
2: Daven!
0: Plantebasert.
3: Du må tenke
2: 30 kroner.
3: Ja. Tenk smart.
0: Ja, og til alle proteingutta og jentene der ute.
2: Ja.
0: Det er proteiner i bønner, altså.
2: Nettopp. Ja, ja, ja. Masse gains.
0: Masse gains.
2: Mm-hmm. Ja. Shit, godt råd.
3: Ja.
2: Og til, hva heter det?
0: Budget.
2: Budget. Budgetering. hvordan man gjør det som student. Jeg liker Excel som tips, da.
3: Mm.
2: Det er jo oversiktlig og greit. Man kan fylle inn liksom løpende.
0: Ja, men det er de små utgiftene da, som jeg, ikke kjøp Red Bull og bolle.
2: Ja. Ja,
3: selv om det er vanskelig.
0: Selv om det er veldig vanskelig å være.
2: Sant.
3: Ja, ja, ja.
2: Kanskje få en liten sidejobb.
0: 10 kroner her og 20 kroner der, det blir ganske mye lenger.
2: Kan det?
3: Meal prep.
2: Ja, meal prep.
3: Meal prep, love meal prep.
2: Ja, gjør det. Vær god på det.
3: Mm.
0: Prep den shitten.
2: Prep den mealen.
0: Men budsjettering, jeg føler at de store utgiftene er jo alkohol.
2: Ja.
0: Dere er enige.
2: Ja. Ta en Sverigetur i måneden.
0: Oi.
2: Det er kanskje litt dyrere.
0: Jeg vil aldri bli catchet på grensa til Svinsund. Da skal jeg kle meg ut. Nei, det er ikke så galt. Det er lurt.
2: Til Kjøben da.
0: Men jeg har ikke vinmonopol. Ja, Harrytur.
3: Harrytur til Kjøben.
0: Harrytur til Kjøben.
2: Ufattelig billig vin.
0: Nytt konsept.
3: Det er sant. Det.
2: Ja, ja, ja. Kjempebillig vin. Kjøpte, jeg var i Danmark i sommer. Kjøpte med meg 4 vin. Alle kostet sånn under 50 norske kroner, liksom.
0: Oi.
2: 35 danske og sånn.
0: Men smakte de spiker?
2: De smakte bare litt lite, egentlig.
0: Men
2: de jeg kjøpte
0: mye,
2: da.
0: Det er like mye drikke.
2: Ja, like mye prosent da. 13, liksom.
0: Ja, okay.
3: Men er det noe sånn 12 på hvor mye du kan ta med på danske båten, da? La oss se at du tar med den, da.
2: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Har de 12 menn?
2: Ja,
0: tolmen.
2: Det er ikke alltid de stopper deg da.
0: Nei.
2: Men det er jo en risk å ta, for de er der på en måte.
0: Skummelt.
2: Ja. Så.
0: Men veldig lurt da.
2: Men veldig lurt, for det er jo billig. Det er jo dritbillig i fylla det.
0: Men det er ikke alltid man kan ta med vin her og der, hvis man er ute på bar og så videre.
2: Det er sant. Og da kan man være god på å spørre om studentrabatt. Mm. For det finnes. Ikke det nødvendigvis på øl og drikke, liksom.
3: Nei.
2: Men på mange kaféer og restauranter, ja, så har de det.
3: Ja. Nei, jeg synes ikke for mye er vanskelig.
2: Vi tenker.
0: Vi tenker.
3: Det er vanskelig spørsmål. Man vet jo aldri. Jeg tror ikke jeg kan si med hånda på hjertet sånn, jeg har bare brukt 500 kroner denne måten.
0: Nei. Jeg tror det er veldig lurt å sette seg et mål sånn at hvis du går over den forbruket der, over det forbruket der, så er du fucked.
3: Ja.
0: Men, så, da kan du ikke overføre noe mer.
2: Ja.
3: Nei.
2: Ja.
0: Så ring banken og si...
3: Oi.
0: Hvis jeg... Men det er litt sånn, da putter du litt mye ansvar opp i de bankfolka. Men hvis du går over et visst bruk den måneden, så kan du ikke kjøpe deg noe mer.
2: Nei. Det liker jeg også. Gå hardt til verks.
3: Ja.
2: Jeg hadde en veldig lur måte å spare på, egentlig. Nå har jeg avsluttet den, da, for jeg ble litt blakk en periode. Men er at på kortet sitt, så kan man legge inn sånn hver gang man tapper kortet, eller trekker kortet, så settes... Og så velger man beløp selv. Men så settes et beløp inn på en sparekonto.
0: Oi.
2: Som er genialt, for da blir
0: så
2: man både...
0: Så alt koster bare 10 kroner mer da?
2: Ja, ja. Og så blir man både litt bevisst på sånn, å, nå kjøper jeg denne Pepsin, og så bare denne, og så trekker jeg kortet, og da blir det en dyr Pepsi. Men det går jo til deg selv. Men man blir veldig bevisst på når man trekker kortet, og på hva.
0: Hvilken bank er det du har?
2: Sparebank Sør.
0: Nei, Sparebank 1 Sør?
2: Nei, Sparebanken Sør. I en one go. Men nå heter det Sparebanken Norge. Så shout out Sparebanken Norge. Egentlig ikke, for jeg synes jeg har litt dårlig rente på sparekontoen min. Kan dere fikse det?
3: Ja.
0: Finn dere et fond med god rente.
2: Ja,
0: gjør det. Og putt Pepsi-penga der.
2: Pepsi-penga må dit.

0: hørte Moontop med Ut og fly.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærlighet, da?
4: Vi gir mest av det.
5: Vi gir mest av det. Til vanlig. Vi har ikke gjort det i dag.
6: Ikke i dag.
5: Kjærlighetsråd.
7: Dessverre.
5: Hvordan synes du første sendingen har gått, Millie?
7: Veldig spennende.
5: Ja.
7: Jeg synes det har vært veldig gøy. Mm. Og veldig hyggelig å være med dere to. Jeg synes det er veldig godt å ta meg imot.
6: Ja, ja. Du og vi vil bare si at du er et naturtalent.
7: Ja. Tusen takk.
5: Rett og slett.
7: Det er godt å høre.
5: Du glir lett høre. Inn.
7: Det er koselig.
5: Ja.
7: Jeg var litt nervøs, men nå føler jeg at jeg landet litt. Jeg gleder meg allerede neste gang.
5: Ja.
7: Ja.
5: Nå kan det bare gå bedre, på en måte. Nei. Det høres ut som det har gått dritt i dag.
6: Det kan bare gå verre.
7: Bare noe blir. Ja.
5: Nei, bra sending. Skal dere noe gøy i dag?
7: Nei.
5: Planer?
7: Nå skal jeg på skolen, nå skal jeg på jobb.
5: Ja.
7: Ja.
6: Jeg skal på forelesning, og så skal jeg se og høre på Erlend Lo lese bok.
5: Oi, let's go! Oi, oi, oi. Deilig. Hva skal han lese?
6: Det er TBA.
5: Ok.
6: To be announced.
5: To be announced. Spennende.
6: Mm,
5: nei, ingen planer før i kveld. Da skal vi ha redaksjonsmøte. Da ses vi igjen. Men det er en nydelig dag. Så kjære lytter, hvis du hører på,
6: hvis du hører på
5: nyt dagen. Nyt sola.
7: Ta noen minutter i sola. Vi trenger det.
6: 10 minutter holder, da får du lagret vitamin og.
5: Litt sånn D-vitamin påfyll der.
6: Ja, D-vitamin, ja.
5: Rett og slett. Birk, du nevnte en liten greie med at lytterne våre har fått et navn.
6: Ja. De heter, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen,
5: ja.
6: Rådtasser.
5: Rådtasser!
6: Så rådtasser, der ute store og små rådtasser, send inn, vi vil gjerne høre dine spørsmål.
5: Ja.
6: Eller, som Millie kom med tidligere, hva er det du kom med tidligere, sa du? Scenarier.
5: Ja.
6: Vi elsker scenarier.
5: Vi elsker scenarier.
7: Det er kjempegøy.
5: Ja.
7: Test oss litt.
5: Ja.
7: Det kan du gjøre på radvil_nova,
6: ja.
7: Sin Instagram-konto. Hva finner man i bioen der, Birk?
6: Ikke et undersøkelseskjema, men et spørreskjema.
5: Ja.
6: Og det er anonymt.
5: Ja. Det er anonymt, ja.
6: Dritanonymt.
7: Helt anonymt.
5: Mega anonymt.
6: Det er mulig for oss å finne ut av hvem det er.
5: Kan ikke spore det. Nope. Whatsoever.
7: Riktig.
5: Nei. Kjære lytter, nyt denne tirsdagsdagen, og kos deg videre.
8: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
3: Det var ganske bra, da.
4: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
9: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Der hørte du Gustav Tusen med Partyboy.
1: Nei, jeg vil ikke folk tre på fyr. Jeg vil ikke høre folk tre.
2: Jeg er Skummamannen, og du må høre på Skummakultur 9-10 hver hverdag. Jeg er Skummamannen. Lytt til meg.
0: Yes, Skummamannen er på lufta. God morgen.
3: God morgen.
0: For en dag. What a day. Hvordan har dere stoppet opp i dag? Bra? Dårlig?
4: Tidlig. Masse groms i øyet. Da er jeg klar for å ha det moro. Helt greit.
0: Ja. Jeg har det egentlig også ganske greit om dagen. Jeg føler meg bare skikkelig skinny, fordi jeg finner ikke noe mat å lage. Liksom, jeg finner ikke ting å lage lenger.
4: Du sulter bare?
0: Ja, jeg bare sulter, og så ser jeg bra ut. Neida,
4: det promoterer vi ikke.
0: Nei, hva faen? Mikkel, stopp. Men vi... Ja, eller ikke vi. Dette er ikke en kollektiv ting. Dette er en meg-ting. Fordi jeg prøver å finne en ny... middagsideer. Og Reels skuffer meg, fordi de bare er sånn, make this 25 minute high protein soup with kettle beans and ketchup.
4: Så smaker da, balle og ja, ingenting.
0: Og så er det bare liksom halvparten av suppa er bare matfløtte.
4: Matfløtte.
0: Så jeg trenger tips fra dere faktisk. Så jeg åpner bordet.
4: Jeg tenker det er godt å gå. Vi går til de tradisjonsrike husmannskosten. Nå som det er høst, hva spiser man da? Hoste opp noen god, ordentlig fårikål. Ja. Lag litt fårikål. Lag en stor porsjon så kan ha litt over tid.
0: Ja, fordi nå skal jeg bli enda mer tynn da. Jeg hater fårikål. Absolutt, det er my bane of my existence.
4: Jeg elsker fårikål, bortsett fra at det lukter litt som fis. Men også kjøttkaker i brun saus.
0: Ja, ikke sant?
4: Ja, potetmos på siden. Nei.
0: Nå høres jeg
3: skikkelig.
4: Tytte på syltetøy.
0: Kjøttkaker i brun saus er godt. Jeg spiste det liksom en gang i uka for 18 år. Det var ukentlig middag.
3: Men hva med fårekålen er det du ikke liker? Er det kål eller er det får?
0: Begge,
3: ok.
0: Bare konseptet, sorry.
3: For jeg skulle foreslå noe jeg så på Reels da, for litt siden.
4: Asian Fusion fårikål.
3: Jo, det har jeg også sett.
0: Fårikål?
3: Ja.
0: Fetisja legde det.
3: Fårikål?
0: Fårikål? Jo, det er en ting.
4: Ok, kult.
3: Men jeg sa no water soup. Fikk noen av dere med dere? No water soup.
0: Herregud. Det er bare liksom små grønnsaker.
3: Det er fordi at det er så mye vann i grønnsakene. Okay. Så du legger masse kål og ingefær og løk. Og så legger du kylling.
4: Så det lager liksom vann.
3: Ja, så legger du kylling oppå. Og så er det litt sånn, hva heter det? Stjerneanis og litt sånn sojasaus, litt buljong.
4: Ok, det høres.
3: Nei, men det er som en...
4: Det høres jævlig ut, men jeg tror jeg skjønner det.
0: Men er det liksom en dumpling da?
3: Nei, for det er ingen dumpling involvert.
0: Nei, men du kan jo ha et sånn dumpling bake.
3: Ja, det er godt.
0: Ikke liksom lager en liten, men du putter det i en kasserolle, og så lager du forskjellige lag, og så på toppen putter du da dumpling-massen, deigen. Dette var jo veldig ikke...
4: Kanskje ikke veldig produktivt.
0: Nei, jeg synes ikke dette var noe hjelpende, egentlig. Men jeg tenker litt sånn, hva er høstmatt? Hva liksom lager man om høsten utenom supper og fårikål?
4: Men du kan jo begynne å lage gode, store supper da. Så har du kjøleskap og så kan du... Det er litt vanskelig å ta med seg suppe hvis man skal sitte på skolen.
3: Suppe er så godt.
4: Suppe er så godt, men jeg er så glad i ideen av suppe. Og jeg spiser alltid suppe på jobbekantinen, fordi vi har alltid en god eller dårlig suppe. Men jeg har aldri helt liksom lært meg å lage suppe. Nei. Jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Selv om det er vel bare kraft.
0: Jeg vet hvordan man lager eller en liksom sånn spennende tomatsuppe nå. For da bare liksom tar du tomater, løk, og så to andre ingredienser jeg ikke husker, inn i ovnen.
4: Dette har jeg sett på.
0: Steker seg opp. Opp i blenderen. Jeg gjør ikke det igjen. Og så litt matfløtte, og så toast. Så har du middag. Men jeg synes det er så boring. Så jeg tar sak

0: Der hørte du Blomst med Muskelbunt.
1: Riley, har du hørt om denne podcasten her?
2: Oh, hvilken da?
1: Jeg tror den heter Skomakertur. Den er så gøy.
2: Oi. Når går den?
1: Den går mandag til fredag, 9-10.
2: Wow, jeg må sjekke det ut.
0: Oh my god, wow.
3: Wow.
0: Er dette Skomakultur?
3: Jeg tror det, Riley.
0: Riley.
3: Riley.
0: Åh, det der er gøy. Men selv om vi er på Skomma, så er det en ny ting på Blindern.
3: Den drittskolen oppe i gata her.
0: Ikke si sånn, du går på skolen. Okay, ja. Men en sitron med bein og øyne og munn driver og går rundt og promoterer Blindern Fashion Week.
3: Åh, fy faen. Wow.
0: Er ikke det helt sykt?
3: Det er, ja, men jeg har fått opp. Skjønner ikke helt, jeg skjønner jo hva det er, men hva, hvor, hæ?
0: Ja, hva er det? Fordi til dere lyttere der ute som ikke skjønner hva Blindern Fashion Week er, så vet faktisk ikke egentlig ikke vi heller. Fordi de er en top secret military base.
3: Oi.
0: Av en eller kanskje flere personer. Ja. Vi vet ikke, jeg så tærne deres i går på Instagram.
3: Oi.
0: Og det ser ut som mannlige ekle tær.
3: Okay. De, jeg synes stille å spørre om de var fine, men det er åpenbart ikke.
0: De, eller han eller hun, på en måte har laget masse grafikk, masse på Instagram, du kan sjekke dem ut, av en sitron som gjør ganske mye. De viser værmeldingen, at på Blindern så kommer det til å være sol, og Blindern Fashion Week, og det er det eneste de promoterer, er Blindern Fashion Week 26-30. oktober. Og hva heter de? Universitas har prøvd å sende dem melding. Og da, det eneste de tok ut ifra det var infiltrasjon. Noen prøver å komme på innsiden og outer nyhetsredaktøren deres med å ta screenshot av DM. De sendte bare sånn, hei, hva er planene deres? Hva tenker dere er konseptet? Bla, bla, bla, bla.
3: Helt lov for en journalist.
0: Ja. Ja. Og så legger de ut da sånn, vi holder et tett lokk på dette, men det eneste vi sier er, det kommer til å skje 26-30. oktober.
4: Det er så spennende.
3: Dritgøy. Ja.
0: Og jeg bare, fordi jeg vil at eller oppfordre alle her som lytter også, til å sjekke ut Instagramen. For det er helt syre.
3: Det er veldig bra laget, ja. Sånn imponerende, ja, laget grafikker.
4: Det er så proft.
3: For å være noe, sannsynligvis noen studenter som står bak.
0: Og så, men jeg vil på en måte, jeg vil liksom sitte og konspirere litt nå.
3: Ok.
0: Hvem tror, liksom hvilket fakultet tror du dette her? Liksom noen som går der.
3: Jeg vil kanskje anta det er noe, noe mediekommunikasjon folk, siden de har laget så kule grafikker.
0: Ja.
3: Vil du ikke tro, noen har jo litt peile, hvis det ikke er bare K-rølp og vi er bare dårlige til å se det.
0: Nei, men jeg tror det kan også være medier. Jeg tror også det kan være noen på SV-fakultetet, overraskende nok.
4: Ja, fordi jeg har sett at de har drivet og tagget, eller sånn hashtag SV-fakultetet, på mange av innleggene. Okay.
3: Ja, det sier jo mye da.
0: Ja, ja. Og så når den TikTok-en,
3: Real?
0: Real, nei, eller Instagram-kontoen, det var der jeg skulle frem til, startet, så var det bare mine kjentfolk som følte den. Så jeg har
4: litt telling.
0: Ja, litt telling.
3: Jeg trodde jo du var med på det her. Nei, en gang jeg så det og du begynte å snakke om det, så tenkte jeg, ok, billig reklamekompis.
0: Nei,
3: det går ikke.
0: Det er faktisk ikke lov her.
3: Men Blindern er jo kjent for, det er jo en stereotype hvordan folk på Blindern klær seg. Det er, jeg tenker, umiddelbart rutete skjorter på gutta, bukser, hvertfall skinnsko. Det er
4: jeg. Jeg sitter med skinnsko og rutete skjorte.
3: Eller så har du på deg jeans, og så har du en kjole eller kjørt over.
0: Ja.
3: Hvordan skal dere klede dere til Blindern Fashion Week?
0: Det må vi også prate om. Hva skal man ha på seg?
4: Ja, hva skal man ha på seg?
0: 26-30. oktober. Fordi da tenker jeg, jeg må se bra ut. Jeg må pulle opp da. Selv om jeg ikke går der lenger. Jeg må være litt digg.
3: Du er jo Blindern mann.
0: Jeg er ikke det lenger.
3: Alle som lytter, hvis dere er på Blindern, uansett hvilken dag dere kommer til å se John, han er det, han bor der.
4: Det er sant.
3: Han bor der.
0: Det er faktisk ikke sant, fordi jeg har ikke vært der på tre dager.
3: Ok, tre dager.
0: Så det er faktisk slik, fordi jeg har vært hjemme.
3: Nei, men jeg gleder meg til å, jeg tenker man bør ta en blanding av alt. Man har på seg ruteskjorta.
0: Shirt?
3: Ja.
0: Og så, men du kan jo layer it. Du
3: ja,
0: kan
3: det,
0: jo ta
3: det,
0: kjørt,
3: må,
0: kjole,
3: glemser, alt mulig.
0: Gore-Tex-sko. Eller liksom de skoene med liksom sånn lisser som strekker seg til tuppen.
3: Men også en tursekk. Ja. Jeg ser mye tursekker på blinderen.
0: Ja, tursekk er jo blinderen.
4: Tursekk,
0: ja. Tursekk og kanskje store bangles eller smykker.
3: Koft? Nei.
0: Nei.
4: En hat?
0: Nei. Nei.
3: Sånn, man knyter rundt. Nei, ok.
0: Nei. Jeg tror kanskje ikke Mikkel skal dra på Blindern Fashion Week.
3: Jeg kan ikke mot det.

0: Der hørte du Edel med Looking Back.
1: Velkommen til Skumma Kultur! 9-10 hver hverdag! Det blir faen meg mayhem!
2: Det blir

0: Der hørte du Second House med Big Finn.
1: Skummet kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
2: Hva som skjer i helgen? Jo, jo, det skal jeg si til. Jeg skal si hva som skjer i helgen. Du skjer hva som skjer, men jeg skal si hva som skjer.
3: Hva skjer i helgen?
4: Dere, det er helg, det er helg.
0: Yes,
5: oh, det er jo fredag.
3: Endelig fuckings liv.
0: Pils,
5: pils. Men vi må jo finne ut, hva er det som skjer i denne helgen? Hva er det som skjer denne helgen, Miguel?
4: Innledningsvis, nå på søndagen, så er det Sharad Navrati. Første dagen av det. Det er en...
5: Forklar meg.
4: Det er
5: nå.
4: En... Det er en det
5: er, Mikkel fucking Olsen.
4: Det er, det er en hinduistisk helgedag.
0: Ja.
4: Så til alle våre hinduistiske... Nei, det er alt jeg vet om. Jeg kan ikke. Men det er ikke det eneste som skjer denne helgen.
5: Hva slags andre heldig dag er
4: det? Det vet jeg ikke, det vet jeg ikke. Hvertfall det jeg vet om. Ja. Nei, men ja, det er en del kule ting som skjer denne helgen. Blant annet i dag, gode venner, så skal Vassendgutene ha konsert på sentrumscene. Det er fortsatt billetter ledig, jeg sjekker akkurat. Det er ikke helt min smak, men til alle bygdelytterne der ute til Skommakultur. John, se
5: yes,
4: på deg.
5: Yes, det er meg.
4: Hey. Ja. Bare å kose seg. Nei, ok. Det er også Dum Dum Boys i morgen på Rockefeller.
0: Herregud, rått. Heldig.
4: Splitter pine, altså.
0: Splitter pine.
4: Det blir splitter i pine.
5: Splitter pine.
0: Altså, i morgen skjer det så mye. Du kan dra ut til... Splitter pine. Du kan dra til Bærum Kulturhus, hvis du føler for det. Og så kan du høre på Valkyrien Allstars.
4: Wow!
0: Klokken 7. Der var det fortsatt ledebilletter jeg er ganske sikker på. Okay. Og så er det også på lørdag, er det... Vet du hvilken dag det er på lørdag? Utenom lørdag, da.
4: Den tiende?
5: Jeg vet ikke.
4: Nei.
0: Det er verdensdagen for psykisk helse.
4: Oi.
5: Oh my god.
0: Og
5: yay.
0: Da...
5: Elsker psykisk helse.
0: Har jeg det lille forslaget at du kan jo ta med deg en venn som du ikke har snakket med på ganske lenge, og så kan du dra på Njø Torshov, fordi de har humorkveld på Cosmopolit, som er... Som de, deskripsjonen, er det det man sier?
5: Ja.
0: Står... For tredje år,
5: beskrivelsen,
0: ja, lettere ord. Ja. For tredje år på rad samler vi Humor Norge for å lage humor av det som ikke kan snakkes om. Så da er det blant annet, det er stand-up, impro, sketcher, det er Jørnis Josef, Henrik Farli, Galva Mehidi, Lene Kongsvik, Bare Moro Impro, Peak Performance og Dragsug for den nette summa 310 kroner.
5: Ja, det var ikke ille.
4: Det er ikke bad.
5: Det som skjer, en annen ting som også skjer i morgen, lørdag, Tine, er det feteste bandet er tilbake, Fremtiden Band, veldig smått konseptband, som har hatt masse kule ting opp gjennom det siste året. Jeg har vært på flere invitert personlig til lyttekveld til den nye EP-en deres.
4: Flott.
5: Og masse fester, og de skal tilbake igjen til hva heter det? Byens tak.
0: Ja.
4: Gøy.
5: Fordi de hadde det, det var en sånn ting de hadde nå i fjor. Jeg var med på siste. De har tre konserter. En i morgen, en i november og en i desember. Og så er det liksom konseptet da. Band i midten, jam, drithyggelig, byens tak. Tak over hele byen.
0: Utsikt.
5: Se utsikt.
4: Bare hold deg inne fordi det er kaldt.
5: Ok,
0: ja, i dag er
5: whatever.
0: Kaldt. Ja.
5: Og så... Wow, boom, boom, boom. Danse, danse, danse, masse kjendisfolk. Masse kjendiser, det er kjendisspott.
0: Kjendis og varm.
5: Jeg så Øyen Krog og hennes venninne. Og hva heter Tyr?
4: Snakket du noe med dem?
5: Nei, jeg sa hei til Bianca. Men jeg turte ikke noe mer. Nei.
4: Bianca, altså
5: Bianca is back.
4: Bianca som i...
5: Bianca rapperen
4: Bianca. Ja, ok. Ja, okay. Ja.
5: Bianca i spekk.
4: Ja, fordi du har sånn uvanlig at innimellom så omtaler du artister med fornavn.
5: Det er det hun heter. Det er artistnavnet hennes.
4: Men sånn som du sier ikke Saji.
5: Ja, jeg sier Gunnhild. Ja. Men Gunnhild er min venn.
4: Ok, men det er en annen ting som også skjer den helga, som jeg har hørt så mange snakke om i faen en måned nå, og det er... Shrek Rave.
5: Yay!
0: Shrek Rave.
5: Yay!
4: Jeg skal ikke på det.
5: Hæ?
4: På ingen måte. Det ble utsolgt også jævlig tidlig. Og det er på Vulkan i år. Da har jeg pleid å være på godeste salg.
5: Mikkel, vi skulle være farget grønt sammen. Hva faen?
0: Handler det om grønn ansiktsmaling?
4: Ja.
5: Ja.
4: Nei, men folk snakker alltid om Shrek Rave. Og jeg skjønner ikke... Er det bare gøy fordi det er liksom Shrek-tema? Er det hele vits? Ja.
0: Jeg har aldri skjønt konseptet. Spiller de Shrek-musikk, eller er man bare kledd i Shrek?
5: Greier at jeg tror det er sånn som man ser på TikTok-ene, at det er en sånn 3D-bilde av Shrek. Og så er det rave. Og så og det er det sånn...
0: Ja, så han kommer hjem frem og spiser publikum. Og
5: ja, det er det det er.
4: Og det er kult, liksom.
5: Oh, Gud, jeg tror jeg må jeg kutte dette.
4: Jeg nyter Shrek i senga med laptopen min. Og ser på den første filmen, fordi den er bra.

0: Der hørte du Morisabesa Tabacco med A Time, A Place.
1: Ula la la la, Nova.
2: Nei!
3: Nei, nei,
2: nei! Nei!
0: Oi, hvem var det?
4: Jeg skjønner ikke.
0: Jeg skjønner ikke, men jeg skjønner heller ikke dette, fordi vi er ferdige.
4: Nei.
0: Klokka er snart 10. What a freak.
4: What a freak.
0: Tiden bare flyr ifra oss. Hva kan man gjøre med det her? Jo, man kan lytte på Spotify, Apple Music.
4: Hør på det en gang til. Og hvis du ikke fikk med alt, så må du få med alt.
0: Ja, så må du få med alt på disse plattformene. Har dere koset deg?
4: Jeg
0: har
4: koset meg masse. Jeg skulle til å si dere tusen takk for en herlig start på fredagen. Ja. Denne formiddagen har vært formidabel.
0: Helt formidabel.
4: En formidabel formiddag.
0: Dette var formidabel middag. Mm. I dag har vi pratet om masse gøy, og dette blir bare bedre neste uke.
4: Har du blitt iraner?
0: På mandag. Ja. Jeg gleder meg masse. Jeg heter John. Du har hørt på Skomakultur med Mikkel, Erik og AK. Takk.
4: Avidesen.
0: God helg.
4: Avidesen.

0: jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til Beck-klasse,
1: ja. Ja.
0: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror.
1: Mm.
0: Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
2: Hvor ung i sine...
0: Frem til han var kanskje 15-16,
2: ja, okay.
0: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
3: Men jeg, ok, jeg må bare si, jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. Mm. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
2: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
3: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
0: Wow, slo ihjel?
2: Ihjel?
4: Ja, ihjel er crazy.
0: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
2: Ja, kanskje
0: det, helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
2: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer.
0: Mm.
2: Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Åh, dette her er en av de kuleste fun factene av meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stuntene til Jackie Chan på Rush Hour og...
0: Wow. Gjør ikke Jackie Chan alle sine egne stunts?
2: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator.
4: Ah, ja.
2: Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
0: Tilbake,
2: ja.
4: Wow.
0: Ja. So you have the upper hand.
2: Jeg hadde the upper hand.
0: Wow.
2: Så hvis han kom og sa sånn, skriv meg juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg ikke tilbake
0: bitch.
2: Helt, helt riktig.
3: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
2: Ja.
4: Og det er han.
0: Ja, hvorfor ikke?
2: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
4: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er de sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
0: Du tenker liksom på bare hvor mange aura points du tappte.
4: Ja,
0: nei!
4: Ja, men det er akkurat det.
2: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet, det er fasiten.

0: God dag.
1: God dag.
0: Da er jeg tilbake i ørene deres. Fortsatt med solbriller. Jeg har planlagt drikkelek i dag. Og den drikkeleken heter drikk hvis du ville svart ja eller identifisere deg med følgende påstander.
1: Ok, det er spennende.
0: Da er den catchy titlen der.
1: Ja, det fanger oppmerksomheten der. Det gjør du.
0: Jeg synes atomkrig, det er jævlig, men at høsten kan være fin.
1: Ja, det er jo...
2: Må du være enig i begge?
1: Ja.
0: Ja.
1: Du må være enig i begge?
3: Det er hele utsagnet.
1: Mm. Ja, ok. Mm. Jeg er for så vidt enig. Ja. Høsten kan være grei.
0: Ja, det er bra.
2: Det var fin han lurte etter, da.
1: Ja, faen, det er jævla godt poeng. Da burde ikke jeg drukket det.
2: Nå synes jeg du kan banne litt mindre, Mathias, også.
1: Sorry.
2: Det er barn som lytter.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes atomkrig kan være jævlig.
1: Nei, det her er jo...
0: Jeg har hemmeligheter jeg ikke har fortalt noen.
1: Ja, det tror jeg alle har. Har du ikke det?
0: Jo.
1: Det ser i hvert fall sånn ut. Har du en du vil fortelle?
0: Nei.
1: Nei.
2: Sånn.
1: Ikke det.
0: Jeg har ikke fortalt noen.
1: Hvis, nei, det er kanskje derfor de er hemmelige.
0: Hvis 20% av norske kvinner har blitt voldtatt, er det betimelig å spørre hva disse voldtektene bestod i?
2: Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til det.
1: Den er helt syk. Det er jo...
2: Har Marius vært bort på så mange, liksom?
1: Hæ?
2: Hva sa du nå? Jeg sa ingenting.
1: At hvem har vært... Ah, ja.
0: Kan det være at det var fra debatten i går?
1: Ja, hvis du så det. Eller ja. Har du nok med eget liv?
0: Fire pils og en pizza.
1: Ja, det er klink, ja det.
0: En flaske vin i ny og ned.
1: Ja. Nå er det god her. Nå er det on the roll.
3: Men bare ny og ned. Det var litt lite. Det synes jeg var litt lite.
1: Ja, men hvor ofte er ny og ned?
2: Ny og ned er jo månefaser, så det vil jo være hver andre uke da.
3: Det er
2: 14. dag, typ.
1: Er det det?
2: Er det ikke det? Jeg husker ikke hvor lange månefasen er, men en månefase er vel en måned?
0: Jeg tror ikke...
2: Eller er det lenger?
0: Jeg tror det er sånn... Det er litt sånn, ja, iblant. Jeg tror ikke det er veldig...
3: Ja, det er sånn som når folk sier liksom et par, det er jo ikke to. Alle vet at et par er flere enn to.
0: Ja, det er et par øl.
3: Det er flere enn to.
2: Ja, men... Jeg har på meg et par sokker,
1: jeg. Ja, ja. Ja, men da drikker jeg vin i ny og ned hvis det er sånn. Anna hver uke.
0: Ja, det er ny og ned. Flaske, ny og ned.
2: Jeg tror ikke Petter er så kritisk hvis han tenkte å drikke uansett.
0: Er ikke det. Jeg har utsatt kvinner for ambivalente berøringer i halvfylla.
1: Så jeg kan ikke le egentlig. Det er helt krise egentlig.
0: Men du drikker ikke heller?
3: Jo, nå gjør det.
0: Det er min dag i dag. Herregud, for en herlig dag.
1: Det er fort min.
0: Jeg vet forskjellen på overfor og ovenfor.
1: Oi.
3: Oi. Gerard drikker, han må forklare.
1: Ja, for det her føler jeg egentlig at jeg bør
3: vite. Jo, lærer, teaches.
2: Jeg steller meg ovenfor Mathias i det jeg tråkker på hodet hans.
0: Ja.
1: Hæ? Er det jeg som bare ikke skjønte det?
0: Ja, jo da. Altså, du sitter overfor meg.
1: Ja, vi sitter overfor hverandre. Ja.
0: Men hvis jeg går opp sånn her...
1: Ja, da er du ovenfor.
0: Ja.
1: Ja, men da forstår jeg forskjell.
3: Ja, men på dialekt er det mye bedre, fordi da har du sagt øve og framfor. Det er mye tydeligere. Du er framfor, og du er øve.
0: Men hvis man har en feil talefeil, så kan man si det. Jeg er opptatt av å fremstå som en person som tar sterk avstand fra folk som er kjipe mot damer.
1: Ja, ja. 100%.
0: Bevisbyrden ligger på den anklagede i voldtektssaker.
1: Det er bra påstander her, altså. Men hva er det du sa? Kan du gjenta det?
0: Bevisbyrden ligger på den anklagede i voldtektssaker.
1: Oh.

0: Ja, ingen drikker enda, ok. Nei.
1: Det er vel ikke det, nei, sånn rent rettslig.
2: Nei, jeg vet ikke.
3: Det er ofte jo lite bevis i sånne saker, da. Det er ofte det som er store problemet i voldtektssaker.
0: Ja.
3: Det er vanskelig å skaffe skikkelig bevis.
0: Det er det som er dumt. Jeg føler jeg har rimelig god kontroll og leverer på et jevnt høyt faglig nivå når det kommer til å høvle over kjerringer. Slash menn.
2: Nå er du god her, altså.
0: Elsparkesykkel er mitt foretrukne fremkomstmiddel i Oslo by.
3: Nei.
2: Jo.
3: Å, helske.
1: Petter var født med elsparkesykkel under føtta.
2: Ja, i motsetning til alle andre nordmenn. Så ble du født med elsparkesykler. Elsparkesykkel.
0: Under bena.
2: Under bena.
0: Jeg tror jeg har ligget med færrest her.
2: Ja, det var...
0: Det er notert.
2: Det var en som drakk. Så det var enstemmig der.
0: Jeg vil heller ligge med Mathias enn Gerard.
2: Jeg kan jo ligge med meg selv, da.
0: Ja.
2: Jeg kan jo det. Men jeg vil jo heller ligge med Gerard, da.
1: Ja, jeg tenkte det samme. At jeg heller vil ligge med deg enn med meg selv.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt hvordan det er. Jeg vet ikke.
0: Ligge med deg selv.
1: Ligge med deg selv, jeg vet ikke helt hvordan det funker.
3: Er du skikkelig dårlig, eller? Siden du ikke vil ligge med deg selv.
1: Nei, men hvordan funker det i praksis, tenker jeg da, hvis det ikke bare er onani, på en måte?
2: Ja, det er jo jævla godt
0: poeng. Det er et spørsmål for en annen gang.
1: Mm.
0: Haugesund er Norges styggeste by.
3: Preach.
2: Jeg kan ikke så mye om Haugesund, men det er vel egentlig Drammen, synes jeg.
3: Ja, Haugesund er dritt.
0: Jeg forstår hvorfor renta ble hevet. Og kan forklare det.
2: Ja, nå må vi ha forklaring, ja, Maria.
3: Ok, folkens. Dette hadde jeg i makroøkonomi forrige semester. Når renter heves, så er det for at folk skal sette mer penger i banken, og ikke bruke fullt så mye, fordi det er nedgangstider. Og det er for å beholde folk sin jobb. Så hvis vi setter ned renter, så bruker folk mer penger, og da mister flere folk jobben. Sånn, briefly, veldig rot og forklart.
0: Er det høy eller lav konjunktur?
3: Oi, shit. Høykonjunktur. Du, jeg fikk en C i makro, så I can't, liksom.
0: Det tror jeg er riktig, så det er bra det. Da er vi ferdige med quizzen.
2: Med quizzen.
3: Med quizzen.
0: Det er ikke quiz.

Kanskje barna dine er i trygge hender når du sender dem på skolen for å møte sine venner. Men barna har en lærer, og han er skikkelig en skikkelig særing. Faen. Men barna har en lærer, og han er en skikkelig særing. Ris på rumpa, nærkontakt, det blir ikke mye læring.

0: lekse. Du skal lære barna matte, ikke lære dem å sexe. Ferdig.
1: Wow, wow, wow. Ja, må gi applaus for det der. Og vår kjære Hanna, ansvarlig redaktør, hun også kom med gode lovord til dere.
2: Ja.
1: Hun sa det var utrolig, utrolig bra nivå på denne rap-batteren.
2: Nei, så hyggelig.
1: Ja.
2: Så, ja, kjapp respons. Men jo, nei, jeg føler jo sånn, sånn yrkesmessig og for jobben min en del, så går det jo hardt ut over meg. Men jeg føler jo allikevel at jeg blir bygd opp som en tøffing hvis jeg ser rap-battle-miljøet. Hvis jeg ser rappingen, så blir jeg litt av den der slemme, ferdige læreren. Det er litt tøft, egentlig, tenker jeg. Selv om det ikke passer for jobben.
3: Det er mye bra med det.
2: Ja, bra jobba der, Petter. Jeg likte det. Imponert.
3: Ja, selv takk. Jeg synes du vant. Du vant i mine ører.
1: Jeg synes det var jævla bra, begge to.
4: Ja, det var jævnt, ass.
1: Jeg synes kanskje Gerhard hadde bedre flow i rappen sin.
3: Definitivt.
4: Men jeg synes Petter stinger meg, altså.
1: Det var bra sting i Gerhard sin også, må jeg si.
2: Liten sting in the wing.
1: Ja.
3: Det var jo ikke helt Carolina Reaper, men det var jo litt stingen.
2: Ja, liten,
3: som jeg pleier å si.
2: Liten habanero pepper.
3: Ja. Nei, men det var bra det. Jeg synes jeg var veldig imponert.
1: Hvem sier du?
4: Oi, shit.
1: Stikker av med seieren her da?
4: Nei, jeg tror vi går for Gerhard egentlig. Det var bedre flow, rett og slett. Sorry, Peter.
3: Jeg er enig. Ikke noe å klage.
1: Ja, nei, jeg også tror jeg går for Gerhard der, altså. Jeg synes, aner vi en karriere videre fremover her i freestyle rap battle-miljøet, eller?
2: Freestyle rap battle, i hvert fall litt rap battle. Ja, vi får fortsette å utfordre hverandre, da.
4: Du kan bare droppe lærere for å bli dømt for det der som Petter snakker om.
2: Nei, det er
4: for å bli rap battle.
2: Gå ut på gata, gjør det ekte.
1: Passer på nå. Ja, ja.

0: Det var aktiv dødshjelp med Voy and Destroy.
1: Hva er klokka?
2: Klokka er fire.
1: Betyr ikke det at det er
2: gutta og klokk?
0: Ja, nå skal vi i guttasending oppdatere deg der hjemme litt på de siste nyhetene som har skjedd i det siste, eller gamle nyheter også for den slags skyld, fordi nå skal vi inn i en liten sånn nytt på nytt variant her, hvor vi alle har med hver vår overskrift, og så kan man kan velge å utlate et ord fra den overskriften her, eller så skal vi andre gjette hva denne nyheten eventuelt handler om. Så det er et kjent fenomen for dere, vil jeg tro.
3: Ja, det er det. Jeg har flere enn en, da, vil jeg
0: si. Ja, men hvis du har flere enn en, så er det helt fantastisk.
3: Jeg valgte vrien også, hvor jeg fjerner et ord, så får dere gjette hva det siste ordet.
0: Ja, men hvis du vil kjøre på da, med en av dine med en gang, så kan vi jo gønne på. Skal vi ha noe sånn poengsystem her?
4: Ja, det er sånn at vi skal gjette hva det er.
0: Vi skal gjette hva det er.
4: Det var det jeg skjønte det som også. Så det er bra.
3: Hvor skal vi begynne? Vi kan begynne på toppen. Høyre sikrer flertall for gigantisk. Hva da?
0: Oi, den er... Hva er det de sier? Kan du ta den en gang til?
3: Høyre sikrer flertall for gigantisk.
4: Hopperslott.
0: den er solid. For gigantisk...
5: Jeg sier flertall.
0: At flertall...
3: Sikre flertall for gigantisk flertall.
5: Ja, oi, sant.
3: Høyre, vi skal ha flertall. Yes, alle høyre er med.
0: Det skal bare være flere. De sikrer flertall for lengre ølservering.
3: Lengre ølservering, det er ikke dumme.
0: Ja.
4: Prisvekst.
3: Ja, gigantisk prisvekst.
0: Gigantisk prisvekst, nei, ikke den heller. De sikrer for... Høyere renter.
3: Mm. Høyere renter.
0: Høyere renter, ja.
4: Gigantisk høyere renter.
0: Gigantisk høyere rente. Mm. Blir du med i høyere, så er det vanvittig rente på deg, da.
5: Mm. Fest.
3: Åh, det hadde vært gøy, da.
5: Ja, jeg synes det.
0: Og partifest.
5: Folkefest.
3: Folkefest, gigantisk folkefest.
4: Skattegutt.
3: Ja. Skattegutt, ja. Det er mye gøy. Det er havvindprosjekt. Det er mye. Jeg tenkte okay, kanskje dere kunne være litt kreative og finne på noe.
0: Jeg tenkte det skulle være noe helt sånn absurde greier, ja.
3: Den her er umulig å gjette egentlig hva det er, men det er mer lagt opp til at dere kan være litt kreative.
0: Okay.
3: Setter av 2-3 dager til.
0: Setter av 2.
3: Hva da? Eller hvem da?
5: Fyller angst.
3: Ja,
5: det
3: er bra. Det er bra svar.
4: Bra svar.
3: Liker
0: det. Det er
4: veldig bra, Maria. Det synes jeg.
5: Takk.
4: Det er videre, det er bra.
5: Takk.
4: Fint.
5: Så koselig med god tilbakemelding her.
0: Ja, den var solid, den her. Setter av 2-3 dager til økonomisk evaluering.
3: Ja, du henger inn i høyre bobla, du.
0: Ja, jeg ble helt fastlåst. Så jeg har ikke...
3: Har du forslag, Petter?
4: Å evaluere livsvalgene mine.
3: Ja, 2-3 dager, det holder det. Da er livet på stell ut.
4: Vi får se.
0: Da har du fikset alt.
3: Jeg gir den til Maria. Jeg vet ikke hvem som tok ansvar for å ha poengsystemet.
4: Ja, det var 100% på det.
5: Takk, den er min.
3: Men det her setter av 2-3 saker til Haaland-rettssak.
0: Ja, den leste jeg jo nå.
5: Haaland-rettssak?
0: Det leste jeg jo i dag nå.
3: Han saksøker Norwegian for å bruke Haaland-håret blant annet i sånne memes og funny ting under VM. De mener at de brukte i markedsføring, selv om Norwegian mener at de bare var med på backup landslagsgutta i VM.
5: Ja.
0: Tipper ikke det er Haaland som har gått inn der. Akkurat.
3: Jeg klinner til med skal ha voldteke mannlig. Hva da?
4: Influencer.
0: Mannlig hest.
5: Kollega.
3: Det er rett.
5: Kollega?
0: Oi.
3: Det er mannlig kollega. En erkjennende straffeskill. Siste. Eksperter roper varsku om ... fare.
0: PISA-tallene.
3: PISA-fare, den er ikke dum. Aktuelt i hvert fall.
0: Ja.
4: Les den.
3: Eksperter roper varsku om ...
5: smitte.
3: Smittefare, hva da?
5: Klamydia-smitte. Mathias satt på byen.
4: Voldtekt.
3: Voldtektsfare.
0: De hadde ingen.
3: Jeg kan gi siste ordet, så kan dere gjette hva saken handler om. Eksperter roper varsku om usynlig fare.
0: Om usynlig fare?
5: Ja, det er jo klamma.
0: Elg? Ja, det er jo faktisk
3: det. Elg er ikke så langt unna.
0: Det er ikke det.
3: Det har med elg å gjøre til en viss grad.
5: Jakt?
3: Ja, det har med jakt å gjøre.
0: Til en viss grad. Men er det knyttet opp med denne Halden-saken, kanskje?
3: Nei, det er ikke det. Det handler om at kongeørn som blir funnet omkommet, eller dæve, har ekstremt store blyverdier.
5: Oi.
3: Jo, man tror jo at det har med jakt å gjøre. Og
4: kan
3: det
4: gå med kulene de har fått i seg?
3: Ja, legger dævkjøtt etter slakt når man har vært ute og jakta ute, som ørnen spiser og får i for mye bly og dæver.
0: Ok. Ja, det er jo usynlig, vil jeg si.
4: Den er bly.
0: Den er bly tung.
3: Bly tung.
0: Den er det.
3: Da gir jeg meg.
0: Da gir du deg?
3: Ja.
0: Det var jævla bra, de årsskiftene der, altså.
5: Rekker vi klare, eller?
3: Ja, da.
5: En gang. Ok. Det som bekymrer meg mest, dette er hele titlen da, så dere må gjette hva saken handler om.
0: Ja, ja, titlen er det.
5: Ja, ja, det som bekymrer meg mest.
0: Det som bekymrer meg mest. Det er igjen PISA-tallene.
3: Bekymrer deg noe jævlig over PISA-tallene.
0: Det er jo bekymringsverdig da.
5: Det er det, men det er ikke det som bekymrer han her mest.
0: Nei, ok, det er en han, ja. Det er jo også godt.
5: Men du har faktisk med skolegjør. Du er inne på noe.
0: Ja, skjermer.
5: Nei.
0: Nei.
3: Skole låser meg.
5: Ja, du tenker som Petter.
4: Ja, men jeg...
5: Så tankfull ut.
3: Nettbrett.
4: Tenker mye uten tanker.
0: Nettbrett?
3: Ja.
0: Ja, jeg sa jo skjermer da.
3: Nei, jeg følger ikke med.
0: Nei, du begynner å følge med litt da.
3: Nei, jeg følger med litt.
0: Du må ha litt kontroll.
3: Nei, jeg skjønte ikke at skjermer og nettbrett er det samme gang.
0: Nei, det er vanskelig for dere oppi alderen her å forstå.
3: Ja.
4: Alkoholkonsumet til unge.
5: Oi, den er fin. Ja, den
3: er jo... Nei, det må jo være litt knivbruk og gjengkriminalitet inne i bildet her, må det ikke?
0: Jo, kanskje det er det.
3: Opp mot kuben og noen stabbing-greier.
0: Det som bekymrer meg mest, det er...
3: Vold inn på tematikken her.
0: Foxtrot.
5: Nei, det er rett og slett det som bekymrer meg mest. Det er fra Haugesund Avis, og det handler om saken Karmøy Nytt hadde i sommer.
3: Den er
0: det mulig?
5: Ja, men hvis jeg fikk med dere, det var en skole på Karmøy i sommer som nekta å ha pride og faktisk tok ut unger fra skolen for det skulle ha pride.
0: Ja,
5: så det som bekymrer meg mest er at folk er intolerante om dagen.
3: Ja, men det er et godt poeng.
4: Jeg hadde samme sak, så jeg kan ikke si at jeg tar...
0: Hadde du?
4: Nei, det hadde jeg ikke. Jeg har en helt annen sak.
0: Det er jævlig vanskelig å tro på.
4: Jeg har en helt annen sak.
0: Jeg klarer ikke å...
4: Nå kan jeg ta min da.
0: Ja, kjør på.
4: Dette er bare, jeg vet ikke hva saken handler om, så dette er bare en seiersrunde, den som har best svar. Kan KI utslette oss? Dette sier ekspertene.
5: Vent, hvor mangler det ord? Eller hva var det...
0: Nei, er vi ekspertene nå?
4: Dere er ekspertene.
0: Vi er ekspertene, ja. Ja, ok.
3: Jeg velger å si noe som jeg sier. Jeg kom ikke på hva jeg skulle si, men jeg tror...
4: Du begynte å prate likevel.
3: Jeg gjorde det. Ja, men jeg tror KI kommer til å utslette seg selv først. De ser at sin største konkurrent er KI, og så bare fucker de opp for seg selv.
4: Jeg vil ha et svar som sier, dette sier ekspertene, og så sier man det man skal si.
3: Nei.
4: Okay. Kan KI utslette oss? Dette sier ekspertene.
3: Nei.
5: Eksperterne sier at ja, det kan KI, fordi folk er blitt i romantiske forhold med KI, og du kan ikke reprodusere med KI. Så ja, vi utsletter oss selv.
4: Ok.
5: Det var eksperten.
4: Det er gode muligheter her. Kan KI utslette oss? Dette sier ekspertene.
0: KI kan ikke utslette oss, fordi vi kommer til å finne et annet verktøy som utsletter oss før KI.
4: Ja.
3: KI kan ikke utslette oss, det er folkene som står bak.
4: Ingen poeng til noen.
0: Hva var det ekspertene sa egentlig?
4: Jeg aner ikke.
0: Nei, du aner ikke.
4: Jeg er plussak.
0: Bak betalingsmurer.
4: Aner ikke hva du sier.
0: Ja, altså, du håpte egentlig du skulle få svaret fra oss.
4: Jeg tenkte vi skulle si noe sånn. Dette er ekspertene. Spør chat. Eller noe sånt.
0: Ja. Ah. Okay.
3: Ja.
0: Var ikke jeg litt inn på...
4: Hva da? Nå er du litt inn på halvpoeng.
0: Noe med det. Ok, jeg har en her jeg også.
5: Mm.
0: Overskriften er som følger. Burde vi oppdra barna våre til å bli blank?
5: Well.
4: Rasister.
3: Velfungerende mennesker i samfunnet.
0: Her må jeg må bare Petter, det er helt riktig.
5: Rasister?
4: Er det det?
0: Ja, det er overskriften.
3: Klink.
5: Å, helse.
0: Det er helt vilt at du tar den.
4: Ja, men vi er enig at det er vilt, for det er ikke sånn at den sto noe så, det er ikke sånn at jeg tror ikke jeg leste det, liksom.
0: Ja, nei, det var fra... Det jeg vet ikke om du er så oppdatert på nyheter i lokalmiljøet i Trondheim.
4: Ja, ikke dårlig og litt oppdatert.
0: Nei, for det var fra Adresseavisa.
5: Ja.
0: Ja.
4: Ikke... Jeg tror ikke jeg har hørt det.
0: Nei. Nei, men det var spot on.
4: Ja, bra.
6: Gutta. Myke på innsiden. Knollare! På utsiden. Nei, alle må jo ikke være knollare! På utsiden heller.
0: Ja, nei, nå har vi blitt litt klokere på hva som har skjedd i samfunnet og Norge i det siste og i sommer. Men nå vil jeg også bli litt oppdatert på hva dere her i rommet har gjort den siste tiden. Fordi det er en god stund siden jeg har sett dere alle, altså. Og jeg lurer litt på hvordan det går i livene deres. Om dere har det bra, hva dere gjør. Har dere hatt det bra? Hva er det du gjør for det? Jeg vet at du holder på med å øve til noe teater, er det det?
3: Ja, revy.
0: Revy på skolen?
3: Vestre Aker bydel, Røa-revyen. Det blir femte runde nå, så jeg har vært med å skrive litt og er nå over. Jeg har premiere i november, tredje uka i november. Så skal det spilles, bare å slenge seg på.
0: Skal du være med?
3: Jeg skal være med å spille, ja, og danse og synge og det som er.
0: Er det en liten tease på hva vi kan forvente av deg, eller Gerhard?
3: Dere kan forvente forskjellige karakterer, dans, sang, morsomme ansiktsuttrykk og en revy som... er lokal revy, men det er dekker verdensomspennende. Men det handler, er jo satt i Røa, og vi lager kultur fordi vi ikke har noe kulturhus.
0: Ja.
3: Og revyen den skal hete Vi bryr oss ikke. Det blir en liten...
0: Fengende titel.
3: Ja, vi liker den. Det blir funny. Jeg kan garantere at de som kommer til å kose seg.
0: Og da er det jo bare å ta turen innom, da.
3: Bare ta turen innom.
0: Og da er det premiere i november.
3: I november.
0: Ja, ja, ja. Det er jo helt fantastisk. Gleder meg til å se deg på scenen, jeg.
3: Ja, det blir bra.
0: Ja.
3: Det er godt å se meg på scenen.
0: Det er godt å være der også.
3: Mm.
0: Ja.
3: Skal få kjørt deg, du også.
0: Jeg skal få kjørt meg, ja.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg kan ikke
0: gjøre noe. Det var ikke helt forventet. Og Petter, har du utnyttet de siste golfdagene i år, eller?
4: Ja, det har jeg faktisk.
0: Du har det, ja?
4: Jeg har faktisk gjort det. Det har blitt mye golf nå. Men jeg har beholdt meg stabilt på 9-ish handicap, så det er bra det, men jeg har ikke gått videre ned.
0: Nei. For da snakker vi 9 over, er det det som er greia? Jeg kan ikke så mye om golf, jeg.
4: Det er faktisk 9 over, ja. Det er ganske bra. Det er mer, det er bra.
0: Det er jo ganske solid, da.
4: Det er bra, og du vet det. Ja. Ja, det er bra. Jeg er solid. Jeg er enig.
0: Det er det eneste du har gjort i det siste. Du har kun spilt golf.
4: Og jobbet til eksamen. Men det er litt mer diggere å høre. Jeg sitter med solbrillene mine og forteller at jeg leser eksamen om dagen. Så det blir jo litt sånn.
0: Han gjør det også. Og ikke bare golf.
4: Nei, ikke bare golf.
0: Nei. Og prioritere litt andre ting også.
3: Ja. Men 9 handicap, det er ganske bra.
0: Det er ganske solid. Er du med på turneringer og sånn?
4: Ingen profesjonelle, men nei. Jeg er med på amatørturneringer, ja.
0: Ja, ja. Men du sikter deg inn på PGA Tour, eller?
3: Sikter seg inn på greenen, primært?
4: Sikter inn på greenen, primært, ja. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror jeg begynte for sent og var for dårlig da og nå. Og ikke vil.
3: Hva er styrken din som golfspiller?
4: Ekstrem mental styrke.
3: Ja.
4: La meg ikke vippe av pinnen av noe som helst.
0: Nei.
3: Jeg gleder meg til at noen kan finne et klipp av Petter som bare klikker fullstendig.
0: Ja, det skulle jeg så likt å sette, altså.
3: Det ble en sånn riktning i munnviken.
4: Jeg er syk i huet med den mentale syken.
0: Nei, du har ikke knukket eller brukket noe golfkøller eller noe sånt?
4: Ikke i sinne.
0: Ikke i sinne?
4: Nei.
5: Bare glede?
0: Bare glede.
4: Ja.
0: Hole in one?
4: Nei, aldri.
0: Aldri. Kommer snart.
4: Vi får se. Jeg prøver.
0: Du prøver?
4: Ja.
3: Det er farlig. Jeg har hørt folk som har skutt sitt første hole in one og gitt seg der. Det er ikke noen poeng å fortsette å spille golf da.
5: Nei, det er sant.
0: Nei.
4: Det er ikke sant.
5: Hæ?
3: Du har aldri fått det. Du vet ikke hvordan den følelsen er.
0: Hvis du får en hole in one med en gang, da har du rundet det.
4: Du er ikke ferdig.
0: Hæ?
4: Du er ikke ferdig da.
0: Jeg hadde sagt meg ferdig da, med en hole in one.
4: Another one, som de sier. Er det DJ Khaled?
5: Ja.
0: Det er det.
4: Jeg kvoter nå.
0: Ja, Maria.
5: Yes. Nei, jeg har eksamener og sånt, men det er litt kjedelig å høre om. Men jeg har vært på hyttegjort til Kragere, med BE.
0: Med BE, ja.
5: Med BE, som hadde inntakstur, med inntaksritualer og dåp og så videre. Så det... Det var gøy.
0: Og da heller man øl over folk og sånn. Er det sånn det holder på BI?
5: Diverse. Altså, blant annet. Det er jo litt av det mildere da.
0: Ja, for det er
4: voldtekt involvert.
0: Ja.
5: I hope not. I hvert fall ikke strategisk.
0: Sånne inntak, føler jeg. Har jeg bare fått inntrykk av litt sånne nedverdigende greier?
5: Jo da, men når alle har vært gjennom det, så er det litt sånn community på en måte. Eller, ja.
0: Man bygger fellesskap av det.
3: Fellesskap som man er på Cornell.
4: Cornell 7, ja. Jeg kom også dit. Tanken min er flyttet over dit.
0: Uffa meg.
4: Blir godt noen gruppechatter.
5: Neida, men ikke helt der. Men det er jo litt sånn som med militæret. En dritt sier ut i laget, og så skaper en litt... på en måte samhold av det.
0: Ja, det er ingen som hater hverandre.
4: Driter man seg ut, er det det man gjør?
5: Jeg håper ikke.
0: Ja, I militæret?
5: Ja. Jeg synes det.
0: Eller hvordan?
4: Ja, i militæret. Ja, er man driter seg ut? Ja, altså,
0: jo. Det er jo noen som driter seg ut. Jo, sånn generelt.
5: Ja, ja.
0: Det er jo.
4: Jo, jo. For all
5: det. Det er jo alt. Du har jo alt. Figurativt, liksom.
4: Ja, ja. Jeg har vært der. Jeg vet hva det går i.
0: Ja, ja. Men da vet du jo det. Det er jo alltid en eller annen idiot.
4: Jo da, det er mange.
0: Som stiller de dumme spørsmålene.
4: Jeg trekker tilbake det, altså.
0: Ja.
4: Det er riktig.
0: Du snurrer litt i døra.
4: Jeg snur i døra. Jeg tar av meg hatten.
0: Du tar av deg hatten?
4: Veldig bra. Bra sagt, Maria.
5: Takk.
4: Og du, Mathias?
0: Nei, jeg har rykket opp da, som sagt, fra 9. til 8. divisjon i fotball. Og begynt å jobbe i praksis hos Utdanningsnytt.
5: Oi, det er ikke pizzabakeren lenger.
0: Jo, jeg jobber der også, altså.
5: Ja.
0: Ja, litt sånn på siden. Må få litt pizza og sånn i ny og ned, det er jeg.
4: Fra siden?
0: Fra siden, ja.
5: Hustle is real.
0: Det er hustle, altså.
4: Hvor da? Hvilken avdeling?
0: På Pilestredet.
4: Ja, det var det jeg fryktet. Når jobber du?
0: Nå vet jeg ikke. Neste gang jeg jobber.
4: Deilig, vi kommer innom.
0: Ja. Jeg bare kommer innom hver dag og ser om jeg jobber, så kan det hende at du får en god pizza med kjærlighet, Petter.
4: Smooth.
0: Ja.
3: Jeg skal ikke si noe.

0: Ormstunge med Kem, og sangen heter Sjekker ut seint.
1: Det er endelig helg, og du hører på Guttas stemning.

0: Ja, du hører fortsatt på guttas stemning, men dessverre ikke så mye lenger, fordi nå er vi snart ferdig her i studio, og det er jo alltid synd når man er ferdig med en sending.
1: Men det betyr at det er helg også, da.
0: Det gjør jo det.
1: Det gjør jo det, og det er jo ikke så synd.
0: Nei, det er jo en god inngangsbillett det her til en god helg, mm-hmm. vil jeg tørre å påstå. Mm. Jeg vet ikke mer andre, men det gjør meg i hvert fall gira og klar.
1: Ja, og ja. Det er fotball tilbake i Premier League for de som
0: ja,
1: er glad i
0: det. Ja, det er også, det er jo ikke noe gøy.
2: Kim spiller i helga.
0: Nei, det er mange lag.
1: Hvem men, Kim da? Det finnes flere Kim.
3: Men begynner du i helga? Begynner du i morgen eller i dag? Eller?
0: Nei, det er noe eliteserien på kvelden
3: i dag. Det er ikke deadline i FPL i dag, eller?
0: Nei, deadline er i
1: 12.30 i morgen, tror jeg. Ja.
0: Første match er 13.30 i morgen. Så.
3: Ja, wildcard unlocked her, så man får se hva jeg får gjort.
0: Ja, du skal gjøre det, ja.
3: Ja, jeg har gjort det allerede, så, men bare se hva jeg
0: skal gjøre. Du har gjort det allerede?
1: Ja, og på ferie fikk jeg ikke gjort noe, så planla å spille det, men jeg ventet.
0: Ja, nei, jeg holder også på de få hjelpemidlene man har der. Jeg husker ikke hva det heter. De
1: chips.
0: Chipsa.
1: Ja. Chipper chip.
0: Ja.
3: Maria, har du noen tilføye på det? Ser sånn ut?
2: Jeg bare nikker meg. Nikker.
1: Mm. Mm. En lurt valg.
0: Mm. Du er enig.
2: Jeg er på Liverpool, sånn ferdig.
0: Ja, ok, det var jo helt feil valg da. Kan vi jo si.
3: Det er en samtale vi kan ha en annen gang.
0: Det er jo det. Det er jo faktisk det. Og da er vi dessverre ved veis ende for deg der hjemme. Men bli gjerne værende på radio, fordi etter oss så kommer Umami. Og de skal helt sikkert smake på mye spennende i dag. Vi har fått gitt litt utslipp for kunstneriske ferdigheter her i studio. Mitt navn det Mathias Bjertnes. Med meg i studio har jeg hatt
2: Maria Halvorsen,
3: Petter Brettel Jensen,
1: Gerard Gregersen Seland.
0: Og vi møtes i Glassbarn.
3: Meet and greet.
0: Yeah!

0: Du hører på Umami. Umami. Mer enn bare mat. Radio Nova. På Radio Nova.
1: Det er, oi, jeg hører ikke meg selv. Det er 9. oktober, og det er så klart den dagen alle har ventet på. Leif Eriksson-dagen. Jeg visste ikke om dette før jeg tilfeldigvis googlet dagens dato tidligere i dag. Så fant jeg ut at vi skal feire at han, ja, gåsetegn oppdaget Amerika. Det var jo folk der fra før, mer om det etterpå. Jeg kan rapportere at det er kø på E6 ut av Oslo, sikkert inn i Oslo, og at det er ganske kaldt for oktober å være. Litt videre for å lære mer om, ja, Leif.

0: Vi skal spise både ting som anses for å være norske og slash islandske, og som i varierende grad også er det.
1: Ja, jeg innså også at ja, vi må poengtere at han ikke var norsk, har vi sagt det?
0: Nei, det har vi jo ikke sagt.
1: Nei, det er jo helt krise.
0: Jeg fant ut i dag at han var, at han angivelig er norsk, for jeg trodde bare at han var islandsk.
1: Ja, mens jeg og Sander trodde begge at han var norsk.
2: Men jeg tror han kanskje hadde en norsk far. Ja. Men så stod det at han hadde en tyrkisk fosterfar. Jeg vet ikke helt hva det var.
0: Men eller er han bare islandsk? Og så på den tiden så var jo Island low-key Norge. Ja, så han har bare tenkt sånn, åh, han var norsk, men nå tenker man at han er islandsk.
1: Jeg tror alle i årtusen på Island hadde en norsk far. Det var det første på Island, sikkert.
0: Jeg tror til og med kanskje de tenkte på seg selv som norske.
2: Ja, vi er jo på en måte deres far, sånn generelt.
1: Ja. Nordmennene i USA ser i hvert fall på seg som norske enda.

0: Det var alle gode ting med Født rett eller på skrå.
1: Du hører på Umami.
0: Dette er middelalderjingle, da. Jeg tenkte det var nærme nok. Vi har ikke en vikingjingle ennå.
2: Vi må jo lage en vikingjingle.
0: Ja, hvordan skulle den gått? Hvordan er vikingmusikk utenom sånn AI-generert...
2: Det blir jo typ liksom...
0: Ja.
2: Vi må jo lage liksom en færøsk ballade.
0: Ja.
2: Tror jeg.
0: Ja, fordi de er veldig vikingete ennå.
2: De har i hvert fall holdt på med det veldig, veldig lenge.
0: Ja. Jeg kan veldig lite om vikingmusikk, og jeg kan egentlig mindre om vikingmat, men jeg har latt som likevel. Jeg fikk i hvert fall melding av en kompis som studerer litt sånn norrøn greier om at de spiste skyr. Og så har jeg søkt opp, jeg tenkte at jeg oppdaget jo skyr da det var en stor sånn proteingreie, var det 2018, liksom. Men det var rett og slett oppfunnet før det. Det har spist, vi har spist skyr. Vi er jo ikke norske, egentlig. Ja, nordmenn, vikinger, har spist skyr lenge. Denne proteinrike yoghurt-lignende tingen.
2: Osten.
0: Osten, er det en ost?
2: Det er en ost, ja.
0: Å, herregud, kan dere mer om skyr enn det jeg kan?
2: Jeg vet i hvert fall at det er en ost.
0: Ja.
2: På samme måte som, det er liksom som kvarg på en måte.
0: Mm.
2: Om det er kvarg til og med, jeg er ikke helt sikker på hvor grensene går.
0: Men hva er kvarg da?
2: Hæ?
0: Hva er kvarg da?
2: Det er jo en ost.
0: Ja, men ikke skyr.
2: Jo.
0: Jo, men det er altså, ikke kvarg, eller er det det samme?
2: Jeg tror enten skyr er en undergruppe, at det ene er en undergruppe av det andre, eller at dette burde jo lese meg opp på.
0: Alle skyrer er kvarg, men ikke alle kvarg er skyr.
2: Det tror jeg. Ja. Jeg tror kvarg er større.
0: Ja. Det stod også i samme mening at de spiste sikkert bær eller noe.
2: Eller noe.
0: Så jeg har reservert dere skyr med bær, naturell skyr, siden den hadde stor boks. Og blåbær og bringebær. Jeg holdt på å ta jordbær, men de var nederlandske, men jeg innser at ikke de andre bærene heller er norske. Men før vi spiser det, så skal vi... Sorry, altså. Jeg har tatt med en pose tørrfisk. Jeg har ingen liksom, historisk belegg for å kunne si at de spiser tørrfisk, men det gir jo mening. Ja. Eller så fisker de kanskje bare opp fisk på båten sine.
2: Hvor lenge har vi tørka fisk, liksom? Antagelig 1000 år.
0: Er den så gammel? Jeg tror ikke den pakka er... Jeg tror den er laget i år.
2: Den pakken der, så du ikke utløpsdatoen? 1200-tallet en gang.
0: År 1000.
2: Mm.
0: Produsent Leif... Det var rart det der.
2: Det var rart det der.
0: Jeg bare tenkte nå på at de var jo på båter, og de kunne sikkert bare fiske fersk fisk.
2: Men ja. Fisker de ikke helt sykt mye, og så kom de hjem tørka all fisken, så det skulle vare til neste gang de dro ut og fisker.
0: Ja, neste gang de vikinger. Men jeg har en pose tørrfisk, det er ikke verre enn det. Ferdigbanka, klassisk tørrfisk.
2: Mm.
0: Dere rynka veldig på nesa da jeg åpnet den pakken i sted.
2: Det lukter jo litt stramt da.
0: Ja, men jeg synes det er litt godt det. Det smaker ikke like mye som den lukter. Jeg holder nå en 3 cm x 3 cm firkant med tørka fisk, og jeg sender posen videre til Jasmin. Jeg har jo smakt det før. Jeg synes det er digg. Det er mye protein. Det smaker som noen har åpnet potetgullpose og lagt det ved siden av en fisk.
2: Mm.
0: Og det lukter som noen har drept en fisk og kastet den opp igjen.
2: Ja, det lukter mye og smaker lite.
0: Ja. Vil du ta en bit, Jasmin?
2: Vil jeg det?
0: Ja. Forestill deg
2: at du... Det er umulig å ta en bit.
0: Ja, det er også veldig hardt, beklager. Jeg har ikke noen vikingmusikk, men jeg har denne halling. Forestill deg at du er på vikingskip nå.
2: Det er jo helt uaktuelt å ta en bit. Du må jo ta hele kjeften og tyngene, tror jeg.
0: Jeg tror du bare må soke den i munnen.
2: Ja.
0: Sandra, det er en fantastisk grimase. Forestill deg da, Sandra. Du er på vei til å drepe noen skotter eller noe sånt. Mm. Og det eneste du har er denne firkanten. Er det ikke litt gøy?
3: Ja, kanskje. Jeg kunne jo for eksempel brukt den til å kvele dem med.
0: Ja, det er såpass hardt at det kunne vært et slagvåpen. Men etter at du har spist hvertfall noe av tørrfisken, så kan du få skyr.
2: Mm. Smaken er jo helt grei. Mm. Problemet er at det kjennes som å spise bark.
3: Ja, det tenkte jeg også på.
0: Jeg tror faktisk bark er mer luftig.
2: Sant vel. Men så når du soker den, så blir det på en måte litt som en vanlig torskemiddag.
0: Du kunne soke den, for du kunne putte den ned fra båten.
3: Så sant, de hadde vann.
0: Ja.
3: Bortsett fra de stakkars vikingene på innlandet. Da, men,
0: ja.
2: Men hvis dette er greia, altså, sånn, Sandra spiste jo nettopp surstrømning forrige uke når vi var på feltarbeid.
0: Gjorde du?
2: Og sånn, det slår jo det, max.
3: Ja, absolutt. Dette smakte jo ikke en dritt, på en måte.
2: Tørrfisk, any day over surstrømning.
3: Mm, enig.
0: Så bra. Jeg ble veldig glad ved å høre det. Det er ikke så ille, liksom. Nå kan vi spise skyr.
2: Ja.
0: Og vi kan fortsatt forestille oss at vi er på båt.
2: Hush.
0: Takk for livene. Ah, jeg skal drepe masse... Prestig. Dette hadde holdt seg dårlig på en båt, merker jeg. Men vi må huske at ikke alle i den tida var vikinger. Det var de som dro på raids, liksom, som var vikinger. Men de andre var jo folk fortsatt, og de bodde i landet og drev gårder og gjorde vanlige ting. Og handlet ting. Og da kunne man sikkert spise skyr og plukke bær.
2: Antagelig.
0: Ja, jeg merker også at det er ganske stort overlapp fra bjørnesendingen vår og vikingsendingen.
2: Hvor så de valgte ut hvem som fikk lov til å gå ut i viking? Men jeg føler at det er sikkert en popularitetskonkurranse. Mm. Det er jo de aller kuleste som får lov til å dra ut og plundre og sånn.
0: Hadde dere gjort det?
2: Lett.
0: Ja.
2: Jeg hadde ikke fått lov sikkert. Det hadde vært sånn... Nei.
0: I vikingene så har de en kvinne med. Det kunne vært deg.
2: Ja, jeg tror ikke det er kvinnedelen. Jeg tror det er mer sånn, Jasmin, du kommer til å ta en forhastet beslutning. Du kommer til å sabotere hele oppdraget. Mm. Bli hjemme.
0: Tror du du hadde fått være med, Sandra?
3: Jeg mistenker at jeg kanskje ikke hadde det.
0: Nei. Ut fra vikingdietten i hvert fall, så kunne jeg godkjent dette livet. Jeg vet ikke helt med det aktiviteten du gjorde, da, om jeg skal liksom gi det et grønt flagg. Men noe vi kan enes om, i hvert fall det vi skal skylle ned med, men det kommer etter ei låt.

0: Det var Ormstunge featuring Chem. Det er veldig passende navn med tanke på tema, som spilte Sjekker ut sent. Umami, yeah. Umami, yeah. Man forbinder kanskje vikinger med mjød, men vi har tatt en annen sti, for det ble for typisk. Det har nok vikingfolk med skjegg pratet om tidligere, og så fant vi dessuten ikke mjød uansett. Men de drakk jo øl også. Jeg tenkte at mjød bare var vikingøl, men det er det jo ikke. Hva er forskjellen, Sandra?
1: Oi.
0: det er du som skaffet deg inn, så jeg håper at du skaffet deg inn.
1: Forskjellen er at de selger langt mindre mjød på Vinmonopolet, og derfor har de tatt det ut av basisortimentet.
0: I hvert fall på Vinmonopolet på Valkyrien-senteret.
1: Mm. Ja.
0: Passende navn også, for så vidt.
1: Ja, ja. Wow.
0: Rart at det ikke...
2: Rart. Ja, ja. Men mjød er jo alkohol laget på honning som hovedingrediens. Honning, vann og gjær. Egentlig skal mjød bare ha de tre tingene.
0: Og det er ikke honning i øl?
2: Dessverre.
0: Okay, ja.
2: Ikke enda.
0: Nei, ikke enda. Men når vi lager mjøl, da...
2: Jep.
1: Sjukt.
0: Men hva er det du har gått innkjøpt av i stedet da, som erstatning for mjød?
1: Jo, jeg har da valgt meg ut to typer øl, som var de typene hvor da vikinger var avbildet på etiketten. Så jeg tenkte at det sikkert ble bra og representativt.
0: Ja, yeah, det er nærme nok, tenker jeg. Hva er første? Jeg tror det går helt fint å si navnet og sånt.
1: Ja, skal vi se. Det er en...
0: PFU får bare ta meg hvis du vil.
1: Det er Brage Vestkyst IPA.
0: Det høres vikingent ut.
2: Produsert i Rogaland.
0: Ja,
1: absolutt.
2: Antagelig fra Jæren.
0: Ja, det mest vikingete fylket vi har.
2: Antagelig. Eller helt åpenbart.
0: Ja.
2: Av ingen spesiell grunn.
0: Det smaker øl. Det smaker ikke mer vikingtid. Det var godt da.
2: Oi, det smaker jo som vikingtiden. Hvordan fikk du til det?
0: Herregud, jeg kjenner masse sånn jord og ull.
2: Just, det smaker jo som et plyndret kloster. Det smaker jo som...
0: Litt jernsmak.
2: Det smaker som skrikene til mine døende fiender.
1: Ja.
0: Nei, føler du vikingtida, Sandra, i denne?
1: Ja, altså jeg kjenner at liksom nå renner gjennom hele meg.
0: Ja.
1: Og renner gjennom, ja.
2: Ut og på andre siden?
1: Ja, absolutt. Ja, ja, det er bløtt i stolen nå, ja.
0: Det er sånn de drev båtene. Det var en som hang etter båten og heldte i seg lakserende øl, og så liksom utfart da. Vi må smake på neste også, for det var en ting til å skylle ned maten med, og da må vi, vi må tømme glasset inn, se. Og det pleide vikingene å gjøre. De hadde en drikkelek som het 1, 2, 3, drikker. Jeg sa det uten sånn vokal på slutten, ikke sant? Uten sånn innskuddsvokal. Det er litt tungt, merker jeg.
1: Mm. Ja,
2: ok.
0: Hva er den andre? Er det en viking på den nå?
1: Jep.
2: Den andre er altså en sånn der viking med sånne vinger på hjelmen.
0: Men Guran og Rike innser nå at den boksen du holder er jo større enn hodet ditt.
1: Dette stemmer. Jeg har på en måte sett på dette ølet på Polen veldig mange ganger og aldri hatt en god grunn til å kjøpe det. Mens nå hadde jeg en litt god grunn til å kjøpe det.
2: Det Sandra her har skaffet er en 10% lager som er i en boks som en vanlig ølboks, men den er en hel liter.
0: Ja. Det er sånn, hvis du kommer på en fest med den, så tror jeg du er nynazist. Bare basert på liksom typen øl og at det er vikinger på den.
2: Jeg peker på deg i Hvem blir drita i kveld, for å si det sånn.
0: Ja. Hvem her blir fullest i kveld? 1, 2, 3, pek. Nei, uff. Hvor mye koster dette, Sandra? Er den dyr?
1: Den var litt dyr. Jeg tror den kostet... Eller ikke, nei, ikke dyr.
0: Jeg skal det er en liter øl, da.
1: Ja, altså det var sånn 120 kroner eller noe.
0: Åja, ja, det var dyrt.
1: Ja.
0: Det er jo 60 kroner halv literen, på en måte.
1: Dette stemmer.
0: Ja.
1: Men ja.
2: Skål. Ok, skål.
1: Skål. Oi.
2: Oi, det smaker jo faktisk... Ballesvette.
0: Ja, og det er sikkert mye mer vikingete.
2: Ja,
1: så sant.
2: Det smaker som å ha suttet i en båt i mange, mange, mange timer, og bare rodd og rodd og rodd, og så slikker du setet under der noen har så det.
0: Ro! Det hjelper ikke at jeg har tørrfisklukt på fingrene heller, men jeg føler meg barskere da. Hvis det er et poeng, du skjærer så mange grimaser, Sandra.
2: Man føler seg jo alltid barskere når man drikker noe som egentlig ikke er godt.
1: Ja. Men jeg synes, altså, den var jo litt sånn søt, på en måte.
0: Ja, det er en søt ettersmak der. Men tenk bare at dette drakk kanskje Leif, nei han gjorde ikke det, Leif Eriksson på vei til Amerika.

er på tide. Dette føles litt preachete. Det er sikkert ikke kult, jeg innser det. Hvorfor føler jeg meg mindre kul når jeg roper om de viktige tingene enn når jeg var på TV-ene og når jeg snakket dritt?

0: dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hvordan faen jeg går i. Jeg var allerede klar, jeg.

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.